Die geskille, 'n bietjie erg, maar in tye van nood is almal daar.

Voor ek nog kon verduidelik, was jy terug op die plaas. Het gesê dis als net duidelik,

0: Jy luister na SFM, so pas geluister na Third Day, I Need a Miracle. Uit die woord van die Here, Kolossense 4 vers 2. Volhard in gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar. Telke maal het ek beleef dat mense wat deurbrake in hulle persoonlike lewe beleef, dikwels mense is wat aanhou bid, aanhou glo en aanhou vasstaan in die geloof. Dit is mense wat plek vir God in hulle lewens gemaak het, wat hulle omstandighede aanvaar en glo dat God sal intree. Iemand het gesê, 'n mens vol lof is 'n mens wat vol geloof is. Wanneer ons God vertrou en weet dat hy goed is, is dit maklik om hom te loof en te prys. Ervaar opnuut sy goedheid en guns en loof hom vandag daarvoor. Vader, ons loof u vir die goedheid en guns in ons lewens. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.
1: Nigendig punt 1 SFM.

0: Nadia Blom se Dis Wat Liefde Is, goeiemôre op hierdie maandagoggend. Dis die 7de September, ons kyk na 'n paar aanhalings. Arthur Schopenhauer het gesê, talent hits a target no one else can hit, but genius hits a target that no one else can see. Hoop jy so nou en dan 'n bietjie van 'n genie en die res van die tyd het jy daarom die hoop en talent het. Dan is het William Congreve wat gesê het, beauty is the lover's gift. En Stanley Kubrick, die filmregisseur, het gesê, if it can be written or thought, it can be filmed. En die gaat ons op die maandagochtend. Goeiemorgen!
1: SFM, die kortste route na jou hart.

SFM weer. George in Wilderness, 13:23, sonskyn weer. En Oudtshoorn, en daar is 12:28 vir vandag. Ja, word 'n bietjie warm. Dit is dan stil by 12:29. Ladysmith begin om 12 op na 27 grade Celsius. Mosselbaai en Hartenbos 14:22 en dan in Plettenberg Baai en huis na 13 die minimum 24 die maximum. Ek sien hier so na woensdag donderdag se kant toe wat die bewolktyd weer in beweeg en hierdie volgende 2-3 dae se sonskyn en warm weer. 104.1 SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Trots, Suid-Afrikaanse klanke.

Ons kyk landbou sake begin by netwerk 24 onder landbou. Woolies span die seile vir El Nino en plant arbeie in Clan William. Dit word interessant te wees. En dan suiker en salmonella. Dis 'n giftige kombinasie vir RCL Foods se wins. Dis die hoofopskrifte dan by netwerk 24 onder landbou sake. En Marula Media gaan dit oor die inlegfabriek. Dan Tilbag, twee groot berigte daar waar hulle praat oor as 'n boer begin stil raak, moet jy bekommerd wees en dan ook mense wat al vir 25 jaar lank in daai fabriek werk en wat moet hulle nou met hulle lewens doen? So as jy 'n bietjie van 'n indiepte verslag wil kyk en stories daarachter wil hoor oor so 'n groot inmaakfabriek en as dit nou gaan toemaak en wat dit doen aan mense in die platteland in die omgewing, dan kan jy dit daar gaan lees. Dan as jy gaan na landbou.com, daar is die twee groot berigte op die oomblik katoen. Kan in 'n droë El Nino seisoen 'n beter kans as ander somergewasse aan sommige boere bied. Kinders waarskei egter dat dit nie 'n maklike omskakeling is vir boere wat nie reeds die toerusting kennis of die marktoegang het nie. En dan is daar ook 'n berig oor SA boere wat uniek is met hulle hoë opbrengste op sandgrond. Jy kan ook dit daar gaan lees.

0: Ek het die opskrifte in die koerante vanoggend begin by die burger ANC se lys skandaal ontbloot diepkrake. Dit kan groot gevolge hê as die kenners se bloedige interne stryd in die ANC het uitgeloop op 'n skandaal wat die party se verkiesings vooruitsigte verder kan skaad. En uiteindelik ook die demokrasie in sleutelgebiede kan bedreig. Nog twee aanvalle op plase in Kaapse Wynland, Sjog en dan Sardyn vrektes bedreig reeds kwesbare pikkewyne. Dis die hoof opskrifte in die burger vanoggend. Daar gaan ons beeld toe. Daar sit 'n Suid-Afrikaner vermis na aanval op 'n jagkamp. En dit is daar in Mosambiek waar dit gebeur het. Dan 'n 10-jarige wat met kunstmis en vee woeker dra jeugboer kroon en country sanger Tommy Dell in die hospitaal na 'n ongeluk wat 2 lewens eis. In die Volksblad is dit blaaskans wink vir sentrale binneland na wind en reën. Dis al in die Noord-Kaap en die Vrystaat en dan 604 gevalle van back and close hier in Vrystaat het al herstel. Pan op papier by munisipaliteite, maar is nie skoon water in inwoners se krane nie. Dit is van die hoofopskrifte wat jy sal kry en die verskillende koerante volgend. Volgende is dit, daar vat hy met Leani May.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Kamp se afrit en Yorkstraat se afrit daar by Pakkelsdorp se kant. Wees maar versigtig op die N2 self daar. En dan is dit besig op Nysna weg tussen Livalia en dan die stadskern. As jy inkom daar by die N12 die Hiddelands en die golfbaan verby is dit oomblik nog vry vloeiend en dit lyk goed oor die Outeniqua pas.
1: Eno 4.1 SFM.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Ja, dit is lekker sin, kom ons kyk wie verjaar vandag. Bekendes, ek sien Buddy Holly, die rocksanger, ons herdenk sy verjaarsdag, so ook Queen Elizabeth I van Engeland. Tussen 1533 en 1603, hulle het haar ook die Virgin Queen genoem, omdat sy toe nou nooit getrou het nie, dis Elizabeth I van Engeland. Dan as ons verder deurkyk, sien ons is ook die verjaarsdag van onder andere Tom Everett Scott, hy is een Britse acteur, en hy het in goed gespeel, die actor who plays the persistent drummer Guy Patterson, desperately tries to make it in the music industry in the film That Thing You Do, hy was ook detective Russell Clark on the TV series Southland, en Gane on Z Nation, sonder andere waarna hy alles gespeel het. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Ek sien ook hier so, dis die verjaarsdag van Corbin Burns, en hy word 72. As jy in die 80's groot geword het, sal jy hom dalk onthou. Hy het in L.A. Law het hy gespeel, Arnie Becker. Hy was ook dan Major League film franchise het hy gespeel. Hy was ook Alan Feinstone in The Dentist. Andere. En dit is dan ons bekendes wat verjaar.
1: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ons musikant Maklala keer terug na die hof. Tsatsalia bring hulde aan 12 polisiebeamptes wat hulle lewens in die uitvoering van hulle pligte verloor het. En LER Mayele veroordeel diefstal en die vernietiging van skoolinfrastruktuur in Gauteng.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Vusumusikat Matlala sal vandag terugkeer na die hof. Matlala en vier ander staan reg op aanklagte van poging tot moord, samenswering om moord te pleeg en geldwasery. Nou die aanklagte hou verband met 'n poging tot moord op die sosiale vlinder Tebogo Tobanya, die sakeman Joe Sabononi en die musiekvervaardiger Swinky Makobong. 'n Nuwe getuie sal na verwagting vandag in die saak getuig. Die waarnemende minister van polisie, Furios Tsatsalia, het hulde gebring aan 12 polisiebeamptes wat hulle lewens in die uitvoering van hulle pligte verloor het. Die beamptes is vereer tydens 'n spesiale herdenkingsseremonie by die Uniegebou in Pretoria. Tsatsalia het hulle bedank vir hulle diens en opoffering om die land te beskerm. Hy sê die beamptes se nalatenskap moet die polisiediens inspireer wat gebou word op professionaliteit, dissipline, integriteit en moed.
2: In crime fighting operations, when they responded to a call for help by a neighbor in pursuit of armed criminals in response to a report of a burglary. So we should be reminded of the effort and sacrifice of brave men and young women shot dead by armed criminals.
1: Ek dink sal hier vir onderwys Lebogang Mayele die vernietiging en diefstal van skoolinfrastruktuur reg oor die provinsie veroordeel. Hy sê die infrastruktuur agterstand kan nie verminder word terwyl skaars openbare fondse bestee word om fasiliteite te herbou wat gevandaliseer of gesteel is nie. Mayele het aan die media gesê dat gemeenskappe die eerste linie van verdediging in skole moet word. Hy voeg by die geld wat bestee is om doelbewus vernietigde infrastruktuur te vervang kon gebruik gewees het om bykomende klaskamer kapasiteit te skep.
3: Law enforcement agencies must act decisively against those who destroy or steal school infrastructure, while communities must refuse to provide markets, protection or silence for those who prey on public institutions.
1: EFF in die Vrystaat vra dringende ondersteuning om swart boere kommersieel te ontwikkel. Die party sê die hulp moet onder meer masjinerie, produksie insette, dan heinings, waterstelsels, marktoegang en mentorskap insluit. Die provinsiale sekretaris Malefane Msimanga kritiseer ook die departement van landbou se hantering van onlangse koue frontramp. Msimanga sê meer as 1000 beeste het gevrek en dat die betrokke gebiede tot 'n ramp verklaar moet word. Die verpleegvakbond Denosa die Gautengse provinsiale regering tot volgende maand gegee om verpleegstekorte aan te spreek. Die aantal waarnemende bestuursposte te verminder en die provinsie se gesondheidsinfrastruktuur te verbeter. Die vakbond waarskei dat versuim om hulpbekommernisse aan te spreek tot protesoptogte kan lei. Die vakbond sê dit is as gevolg van onvoldoende personeel. En dan kyk ons net vinnig, kyk het Suid-Afrika die T20 internationale 3 reeks titel gewen met 'n oortuigende oorwinning van 48 lopies oor Zimbabwe in Windhoek. Suid-Afrika het 255 aangeteken en hulle kon toe nou die Zimbabwese span uithaal vir 157 lopies. Jordan Herman het die Proteas se kolwerk gelei met sy eerste T20 internasionale 50-tal. Dwayne Jansen het gehelp met Ethan Bosch en Bjorn Fortuin. Hulle kon amper paaltjies laat kantel. Zimbabwe was op die stadium 83 vir die verlies van 8. Herman is die speler van die wedstryd aangewys, terwyl Luandre Pretorius die toernooi se beste kolwer was met 226 lopies en dan Dewald Brewis die speler van die toernooi. Die Proteas kaptein Bjorn Fortuin sê die oorwinning dra by tot die bou van die span se wenmentaliteit. En dan geldsaake, goud verhandel teen $4,405, 39 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $96.88 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 teen die Amerikaanse dollar, R18.55 teen die euro en R21.59 teen die pond. Dit is die einde.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.
4: Wat so soene val, gaan ons maar eerder le.
0: SFM weer.
1: George in Wilderness, 13:23, sonskyn weer, en Oudtshoorn, en daar is 12:28 vir vandag, ja, word bietjie warm. Hulle was daar in Stilbaai 12:29. Lady Smith begin om 12 op na 27 grade Celsius. Mossel Baai en Hartenbosch 14:22. En dan in Plettenberg Baai en Nuis na 13, die minimum 24 die maximum. Ek sien hier so na woensdag donderdag se kant toe wat die bewolktyd weer inbeweeg. In hierdie volgende 2-3 dae se sonskyn en warm weer.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgeving, inkom het van die wildernisse kant af, is besig na Map of Africa, dan daar voor Vic Bay, en dan is Nysna weg wat besig is van Madiba af regdeur met die aflaai by die skole. Lyk nog redelik goed vir by die golfbaan op die N12. Dan kyk ons by die lughawe, lyk vry vloeiend, groot brak, besig voor die dekke verby, klein brak vry vloeiend, en dan in Mosselbaai is enkel vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting wat swaar verkeer draad, daardier Heideran, wat ook dan swaar verkeer is. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig waar jy afdraai van die N2 af by Hartenbos, en dan is dit besig daar op die R102 deur voorbaai in Dias.
0: 90.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

0: dan kyk na internasionale dae. Nou is onder andere is dit vandag dan internasionale salami dag. So salami, gaan met jou saam of wie? So ek kan nogal van 'n stukkie salami se elke nou nog lekker op 'n pizza. So okay, ek sal dit doen. Dit is dan ook internasionale Beer Lovers Day. Beer Lovers, it's your day. Try a new beer, visit a brewery or a tap house. Daar sê so op 'n maandag, gaan probeer 'n nuwe biertjie, hoekom nie? Dan is dit ook vandag dan is dit internasionale, ek sien hier so aftreefondsdag. Ja, ietsie om aan te dink. So elke nou en dan jouself te herinner. Hoe lyk dit daar? Moet ek dalk 'n paar ekstra randjies wegsit of wat? Gaan daar aan. Hoe beleer jy ons my geld? Kyk daarna. Ek meen dit is een van die grootste beleggings wat jy ooit in jou lewe sal maak en baie mense los dit net, you know. Dis soos 'n volstreis met hulle kop in die sand daaroor. Jy moet ons nou en dan inkyk. Kyk hoe gaan dit met daai belegging van jou en groei dit daarmee okay, is die ouens wat dan beheer is daarvan, doen hulle hulle werk? Skat jy net los vir 20 jaar en dan as jy nou met dag aftree en wakker skrik en wat het met dit gebeur nie? Dis die internasionale dag. Volgende is dit Bartu met Oase.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Staan tussen niks, staan tussen nêrens, kom kyk om jou rond.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Mamelodi Sundowns het na die boepunt van die Betway Premier Liga punteleer geklim met 'n oorwinning van 2-1 oor Golden Arrows, terwyl Kaizer Chiefs na die derde plek opgeskuif het nadat hulle Sibilele met 3-2 in Soweto geklop het. AmaZulu het herstel van al swaar nederlaag teen Sundowns deur Richards Bay met 2-1 in 'n KwaZulu-Natal derby te klop, terwyl Marumo Gallants steeds sonder 'n oorwinning is na 'n gelukkige uitslag van 2-0 teen Polokwane City. Milford en Chipper United het in Oos-London doelloos gelykop gespeel, net soos Sekekune United en TS Galaxy in Polokwane. Na 5 rondes van wedstryde loop Sundowns met 3 punte voor Orlando Pirates, terwyl AmaZulu tot die top 4 beweeg het en Polokwane City na die 8ste plek opgeskuif het. Suid-Afrika het die T20 internasionale 3-reeks titel gewen met 'n oortuigende oorwinning van 48 lopies teen Zimbabwe in Windhoek deur 205-5 aan te teken voordat hulle die gasheerspan vir 157 lopies uitgebou het. Jordan Herman het die Proteas'se kolwerk gelei met sy eerste T20 internasionale 50-tal van 53 lopies van 29 balle, terwyl Duan Jansen, Ethan Bosch en Bjorn Fortuin die palkies onder mekaar gedeel het toe Zimbabwe tot 83-8 teruggesak het. Herman is as speler van die wedstrijd aangewys, terwyl Leandre Pretorius die toernooi se beste kolwer was met 226 lopies, Dewald Prewes die speler van die toernooi is en Jansen die beste bowler met 11 palkies. En Suid-Afrikaanse Tristan Lawrence het gister sy naam langs die legendariese Spanjaard Seve Ballesteros geplaas as 'n driemalige wenner van die Switserse meesters nadat hy Paul Casey in die uitspelstryd geklop het. Lawrence sê dit is 'n besondere eer om nou 'n rekord met Ballesteros te deel.
2: Playing a golf tournament that's hosted for the longest ever, you know, that's hosted at the same golf course and to share three with Seve, I mean, I never met him, but I've always just seen the clips of him and it's unbelievable to share that with him. It's just the best feeling in the world, honestly, the best feeling in the world.
1: En daarmee die einde van jou oggend sport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: is.
1: Nee, oor die naweek is dit nou die bokke wat in Nieu-Seeland kon klop, 2-1 wat hulle voorloop in daai reeks om 4 wedstrijde, die volgende en laaste wedstrijd van plaas in Amerika, by een van die groot NFL stadions. Maar as ander sport wat ook oor die naweek gebeur, onder andere in die golf, Suid-Afrikaner Tristan Lawrence sit om Sondag by die legendarische Spanjaard Seve Ballesteros as 'n driemalige wenner van die Switserse meesters toernooi aangesluit. En hy het laaste ronde van 6 houe, minder is die baansyfer gehad, en baie geluk dan ook aan hom wat nou 'n derde keer te terug kry om daai spesifieke titel te wen.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Ander in die golf, Suid-Afrikaner Tristan Lawrence het om Sondag by die legendariese Spanjaard Seve Ballesteros as 'n driemalige wenner van die Switserse Meesters toernooi aangesluit. En hy het 'n laaste ronde van 6 hou en minder is die baansyfer gehad. En baie geluk dan ook aan hom wat nou 'n derde keer dit reg kry om daai spesifieke titel te wen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, die verkeersverslag begin ons in die Mosselbaai area. Inkom vanaf Dannebaai, lyk nog redelik vryvloeiend besig daar die Heiderrand. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, besig by Hartenbos self uit op die R102, daai T aansluiting en besig deur Diastrand. En twee self by Grootbrak, Kleinbrak lyk vryvloeiend by die lughawe besig voor die lughawe. As jy inkom vanaf Wildernis se kant af reg uit Wildernis uit, is besig daar en dan is daar by die Victoria Basis Groot Sirkel verby gaan besig daar. Nuisnaweg is besig van Lavalia se kant af reg deur by die golfbaan verby sit so en dan oor die ou Tiniqua pas is dit op die oomblik vryvloeiende verkeer.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslik het die JSE Vrydag met 0.03% versterk en ons het die week gesluit op 116.726 basispunte. In die VSA het die Nasdaq Vrydag met 0.3% verswak, die S&P 500 met 0.4% verswak en die Dow Jones het met 0.5% in die rooi gesluit. In Europa was die FTSE 100 in Londen bykans onveranderd, die CAC 40 in Frankryk het met 0.1% verswak en die DAX in Duitsland het met 0.2% in die groen gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 1.9% sterker, die Shanghai is 0.2% swakker en die Hang Seng is 1% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,402 per fyn ons, platinum teen $1,800 per fyn ons, palladium teen $1,393 per fyn ons en Brent olie teen $97.35 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en die dollar kos jou vanoggend R15.97, 'n pond R21.58 en 'n euro R18.54. Ek is Kylie Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ons musikant Maklala keer terug na die hof. Tsatsalia bring hulde aan 12 polisiebeamptes wat hulle lewens in die uitvoering van hulle pligte verloor het. En LR Mayele veroordeel diefstal en die vernietiging van skoolinfrastruktuur in Gauteng.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Musikant Maklala sal vandag terugkeer na die hof. Maklala en vier ander staan reg op aanklagte van poging tot moord, samenswering om moord te pleeg en geldwasery. Nou die aanklagte hou verband met 'n poging tot moord op die sosiale vlinder Tebogo Tobanya, die sakeman Joe Sabononyi en die musiekvervaardiger Swinky Makubung. 'n Nuwe getuie sal na verwagting vandag in die saak getuig. Die waarnemende minister van polisie, Furios Tsatsalia, het hulde gebring aan 12 polisiebeamptes wat hulle lewens in die uitvoering van hulle pligte verloor het. Die beamptes is vereer tydens 'n spesiale herdenkingsseremonie by die Uniegebou in Pretoria. Tsatsalia het hulle bedank vir hulle diens en opoffering om die land te beskerm. Hy sê die beamptes se nalatenskap moet die polisiediens inspireer wat gebou word op professionaliteit, dissipline, integriteit en moed.
2: In crime fighting operations, when they responded to a call for help by a neighbor in pursuit of armed criminals in response to a report of a burglary. So we should be reminded of the effort and sacrifice of brave men and young women shot dead by armed criminals.
1: Goeiemôre. Musikant Maklala sal vandag terugkeer na die hof. Maklala en vier ander staan reg op aanklagte van poging tot moord, samenswering om moord te pleeg en geldwasery. Nou die aanklagte hou verband met 'n poging tot moord op die sosiale vlinder Tebogo Tobanya, die sakeman Joe Sabononyi en die musiekvervaardiger Swinky Makubung. 'n Nuwe getuie sal na verwagting vandag in die saak getuig. Die waarnemende minister van polisie, Furios Tsatsalia, het hulde gebring aan 12 polisiebeamptes wat hulle lewens in die uitvoering van hulle pligte verloor het. Die beamptes is vereer tydens 'n spesiale herdenkingsseremonie by die Uniegebou in Pretoria. Tsatsalia het hulle bedank vir hulle diens en opoffering om die land te beskerm. Hy sê die beamptes se nalatenskap moet die polisiediens inspireer wat gebou word op professionaliteit, dissipline, integriteit en moed.
3: Law enforcement agencies must act decisively against those who destroy or steal school infrastructure, while communities must refuse to provide markets, protection or silence for those who prey on public institutions.
1: EFF in die Vrystaat vra dringende ondersteuning om swart boere kommersieel te ontwikkel. Die party sê die hulp moet onder meer masjinerie, produksie insette, dan heinings, waterstelsels, marktoegang en mentorskap insluit. Die provinsiale sekretaris Malefane Msimanga kritiseer ook die departement van landbou se hantering van onlangse koue frontramp. Msimanga sê meer as 1000 beeste het gevrek en dat die betrokke gebiede tot 'n ramp verklaar moet word. Die verpleegvakbond Denosa die Gautengse provinsiale regering tot volgende maand gegee om verpleegstekorte aan te spreek, die aantal waarnemende bestuursposte te verminder en die provinsie se gesondheidsinfrastruktuur te verbeter. Die vakbond waarsku dat versuim om hul bekommernisse aan te spreek tot protesoptogte kan lei. Die vakbond sê dit is as gevolg van onvoldoende personeel. En dan kyk ons net vinnig cricket. Suid-Afrika die T20 internasionale 3 reeks titel gewen met 'n oortuigende oorwinning van 48 lopies oor Zimbabwe in Windhoek. Suid-Afrika het 205-5 aangeteken en hulle kon toe nou die Zimbabwese span uithaal vir 157 lopies. Jordan Herman het die Proteas se kolwerk gelei met sy eerste T20 internasionale 50-tal. Dwayne Jansen het gehelp met Ethan Bosch en Bjorn Fortuin. Hulle kon almal paaltjies laat kantel. Zimbabwe was op die stadium 83 vir die verlies van 8. Herman is die speler van die wedstryd aangewys, terwyl Luandrei Pretorius die toernooi se beste kolwer was met 226 lopies en dan Dewald Brewis die speler van die toernooi. Die Proteas kaptein Bjorn Fortuin sê die oorwinning dra by tot die bou van die span se wenmentaliteit. En dan geldsaake, goud verhandel teen $4,405, 39 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $96.88 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 teen die Amerikaanse dollar, R18.55 teen die euro en R21.59 teen die pond. Dit is die einde.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM sit die hart terug in Hartenbos. SFM weer.
1: George in Wilderness, 13:23, sonskyn weer. In Oudtshoorn, in die rust, 12:28 vir vandag. Ja, word bietjie warm. Dit is dan stil by 12:29. Lady Smith begin om 12 op na 27 grade Celsius. Mosselbaai en Hartenbos 14:22. En dan in Plettenberg Baai en Nuis na 13, die minimum 24 die maximum. Ek sien hier so na woensdag, donderdag se kant toe wat die bewolktyd weer inbeweeg. En hierdie volgende 2-3 dae se son skyn en warm weer.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
4: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgeving inkomend vanaf Dannebaa se kant af is besig daar deur die SNA Map of Africa. En dan is op Nysna weg nog besig na die treinbrug. As jy inkom vanaf Helderen se kant op die N12 is besig daar op met die bult by Yorkstraat se groot sirkel. Die lughawe is het baie besig voor die lughawe self, groot brak, besig voor die dekker voorbij op die R102 en dan in Mosselbaai. As jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai die aansluiting wat zwaar verkeer dra, en as jy inkom vanaf Hartenbos, is het dan daar deur voorbaai in Diastrand, waar jy so bykie gaan sit by die verkeerslichte. As my paaie aangaan, volgende is dit dan die liekie Gone, net hier op SFM.

0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.

Is droog beeld met lang verloor sein. En ek sien die munisipaliteit van Stellenbosch. Hulle het nou deesdae 'n hondeeenheid. Hulle K9-eenheid. Die munisipaliteit se K9 en taktiese reaksie eenheid is nog nie eens amptelik bekend nie, maar Saterdag het die hondehanteerder Anwar Jansen se hond Juno reeds sy staal gewys toe inligting ontvang is van 'n voertuig wat in 'n plaaslike kringe verbind word met bendebedrywighede en die vervoer van dwelms en vuurwapens. Die voertuig is opgemerk en toegestop en toe het die hond die kaart gedeursnuffel en hy het iets onder die paneelbord het hy agtergekom. Wat gaan hier aan? Hy het toe 'n klomp Mandrax tablette en kristal metafemintin het hulle toe nou daar gekry. Baie dankie Judo vir daai goeie werk van jou. Ja, dis nou wat eers daar gebeur met die polisie wat nie oral kan bykom nie. Sommige eerder nie die probleme bespreek nie, want dan praat ek die hele res van die uur waaroor. Maar ja, dan met die munisipaliteite wat met hulle dan stadspolisie nou 'n bietjie meer moet help. Dan die gaps moet vul. Baie dankie vir daai honde eenheid ook. 90.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Mamelodi Sundowns het na die boepunt van die Betway Premier Liga punteleer geklim met 'n oorwinning van 2-1 oor Golden Arrows, terwyl Kaizer Chiefs na die derde plek opgeskuif het nadat hulle Sibilele met 3-2 in Soweto geklop het. AmaZulu het herstel van al swaar nederlaag teen Sundowns deur Richards Bay met 2-1 in 'n KwaZulu-Natal derby te klop, terwyl Marumo Gallants steeds sonder 'n oorwinning is na 'n geluk op uitslag van 2-1 teen Polokwane City. Milford en Chipper United het in Oost-London doelloos gelyk opgespeel, net soos Sekhukhune United en TS Galaxy in Polokwane. Na 5 rondes van wedstryde loop Sundowns met 3 punte voor Orlando Pirates, terwyl AmaZulu tot die top 4 beweeg het en Polokwane City na die 8ste plek opgeskuif het. Suid-Afrika het die T20 internasionale 3 reeks titel gewen met 'n oortuigende oorwinning van 48 lopies teen Zimbabwe in Windhoek deur 205-5 aan te teken voordat hulle die gasheerspan vir 157 lopies uitgebou het. Jordan Herman het die Protea se kolwerk gelei met sy eerste T20 internasionale 50 tal van 53 lopies van 29 balle, terwyl Duan Jansen, Ethan Bosch en Bjorn Fortuin die palkies onder mekaar gedeel het toe Zimbabwe tot 83-8 teruggesak het. Herman is as speler van die wedstrijd aangewys, terwyl Leandre Pretorius die toernooi se beste kolwer was met 226 lopies, Ewald Previs die speler van die toernooi is en Jansen die beste bowler met 11 palkies. En Suid-Afrikaanse Tristan Lawrence het gister sy naam langs die legendariese Spanjaard Sevi Ballesteros geplaas as 'n driemalige wenner van die Switserse meesters nadat hy Paul Casey in die uitspeelstryd geklop het. Lawrence sê dit is 'n besondere eer om nou 'n rekord met Ballesteros te deel.
2: Playing a golf tournament that's hosted for the longest ever, you know, that's hosted at the same golf course and to share three with Sevi, I mean, I never met him, but I've always just seen the clips of him and it's unbelievable to share that with him. It's just the best feeling in the world, honestly, the best feeling in the world.
1: En daarmee die einde van jou oggend sport.

0: Suid-Afrikaanse stichting vir die bewaring van kusvoël Sankop is baie bekommerd oor die potensiële impak van die massa sardyn vrektes. Die afgelope paar maande op die land se reeds kwesbare brul pikkewyn kolonies. Sardyne is vir die kritieke belang vir die seevoëls en is 'n noodsaaklike voedselbron. Enige verdere vermindering in die voorraad kan bykomende druk op die plaaslike kolonies plaas. Hulle sê hulle het nog nie 'n toename in verswakte seevoëls weens die sardynvrektes waargeneem nie, maar vrees die impak sal eers in die komende maande duidelik word wanneer brulpikkewyne begin verveer en ander spesies begin broei. Benewens pikkewyne en noots is daar sin dat verskeie ander voëlspesies wat van sardyne afhanklik is, soos die beslissie bedreigde Kaapse alskolwer en die Kaapse Jan van Gent, ook verhoogde druk gaan ervaar. So hierdie spesies is gewoond, hulle almal kom hier met mekaar, broeitydperk en hulle kan 'n groot bron van dan kos kan hulle hier kry, proteïene met die sardyns, en dit gaan dan dalk nou op die oomblik nie daar wees nie. So dit is besig om uit te kring die probleem met die sardyns hierdie seisoen. Dit is iets om op die hoogte hou. So dit is 'n sekere siekte wat in Australië ook al gebeur het. Daar het hulle 70% van die sardynbevolking verloor as gevolg van daai siekte is 'n variant daarvan is nou hierso in die Suid-Afrikaanse kus met die sardyne. Dit is iets om dop te hou.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal...

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 20

Wel, gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: tyd aan te mans te vergeet.
1: Is jy 'n visser se handgranaat? Ek dink jy om jou motor op te gradeer met WeBuy Cars se trade-in assist kan jy tot 'n ekstra R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inry.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, ons pomp in Afrikaans.

Ons kyk na die nasionale nuus. Twee voormalige werknemers van die Spaanse sanger Julio Iglesias, hy is al deesdae 82, ne, het weer klagtes teen hom ingedien oor beweerde seksuele misbruik en dwangarbeid. Die regtergroep wat hulle verteenwoordig het Vrydag daarop aangedring dat Spanje wel die jurisdiksie het om dit te ondersoek. Dit het gebeur in die Dominikaanse Republiek en in die Bahamas, sê hulle. Dan die Israëlse weermag het vroeg maandag inwoners van Deir Zahrani in die suide van Libanon beveel om 'n spesifieke sone te verlaat. Die weermag sê dat 'n plofbare hommeltuig sy magte na sy magte gelanseer is uit daai area uit en hulle gaan dan nou 'n aanval daarop loods. Dan altesaam 12 mense is dood na 'n brand gedurende onthaal vir 'n troue in die hoofstad van die Demokratiese Republiek van die Kongo uitgebreek het. Laastens is dit Noord-Macedonië het Sondag sy 8ste sterfgeval weens die West Nile virus bevestig. Ons het altesaam 58 gevalle aangemeld. Al die slagoffers wat gesterf het was mans tussen die ouderdom van 62 en 83 jaar oud. Pas op vir daai ene. Ouer mans lyk dit my wat hy vat. Wat sy ding se naam is West Nile virus. Pas op ouens. Dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die hof sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor Mapisa en Kakula se aansoek om ontslag. Musikant Matlala keer terug na die hof en nuwe bella regulasies moet skole bemagtig eerder as beheer.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die hof sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nosiwiwe Mapisa en Kakula se aansoek om ontslag. Mapisa en Kakula word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand in omkoopgeld gevra het, met meer as 2 miljoen rand wat na bewering as kontant van 'n diensverskaffer ontvang is. Haar regspan voer aan dat die staat nie voldoende getuienis het nie. Musikant Matlala sal vandag terugkeer na die hof. Matlala en vier ander staan reg op aanklagte van poging tot moord, sameswering en om moord te pleeg en geldwasery. 'N Nuwe getuie sal ook blykbaar vandag hulle afwagting maak. Die Gautengse taakspan vir politieke moorde sal vandag twee sake in die Van der Byl Landdroshof aanhangig maak wat verband hou met beweerde diefstal, bedrog en korrupsie. 8 verdagtes sal na verwagting verskyn in verband met 'n beweerde elektrisiteitsdiefstal skandaal by die Umfolenni plaaslike munisipaliteit. Die 8 verdagtes wat vermoedelik meeste breine is verlede week in hegtenis geneem nadat hulle op borgtog vrygelaat is in 'n onverwante saak. Nou, 'n 40-jarige verskaffer wat gekoppel is aan 'n vloottender van 16 miljoen rand, wat deur Umfolenni toegeken is, word ook in die hof verwag. Die polisiewoordvoerder Brigadier Aslande Mate.
2: The Gauteng PKTT remains committed to investigating complex cases involving the alleged corruption and abuse of public resources and ensuring that those implicated are brought before the courts.
1: President Cyril Ramaphosa versoek die Suid-Afrikaanse polisiediens en gemeenskappe om saam te werk om misdaad te bekamp. Ramaphosa het die oproep gemaak terwyl hy hulde gebring het aan 12 polisiebeamptes wat hulle lewens in die uitvoering van hulle pligte afgelope boekjaar verloor het. Hy sê die polisie het gemeenskappe se vertroue en samewerking nodig om
3: Communities cannot prosper when the police are weak, when they are corrupt, when they are compromised or even when they are feared. As police, we should not inculcate a sense and a feeling of fear by bullying our people. We should inculcate a culture of working with our people so that they can trust us.
1: Die Solidariteit Onderwys Netwerk sê nuwe bella regulasies moet skole bemagtig eerder as beheer. Die netwerk het kommer uitgespreek op konsepregulasies oor bykomende vergoeding, beheerliggaam verkiesings en onderwys ontwikkeling. 'N Woordvoerder Johan Botha sê skole se bestuurspanne, onderwysers en beheerliggame weet wat prakties werk en dat regulasies hulle autonomie moet versterk. Solidariteit steun elektroniese beheerliggaamsverkiesings, maar waarskynlik teen buitensporige departementele magte en verpligte rasregistrasie. Die organisasie is ook gekant teen duur nuwe staatsinfrastruktuur vir onderwysontwikkeling. En dan geldsaake. Goud verhandel teen $4,397.22 per fynons. Brent ruwe olie kos $97.30 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 teen Amerikaanse dollar, R18.55 teen die euro en R21.59 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen seer toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
0: SFM Skop.

SFM weer. Kom ons kyk lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Nou reg hierdie streek met die uitsondering van Knysna en Uniondale is dit heerlik sonnig hier in Mosselbaai, 16:23. 16:25 vir George, dan Knysna en Uniondale, hoofsaaklik sonnig met so paar wolke, 15:28, terug na sonnig, Oudtshoorn 15:29, Albertina en Stilbaai 15 verdubbel na 30, Riversdale 15:32, en laastens, Plet steeds al die pad heerlik sonnig, 18:25.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: En al die DJ speel het weer, en ek speel hom vir jou heel oggend lank. Hartelike goeiemorgen, welkom by jou maandagoggend. Dis die 7de dag van September van hierdie jaar 2026. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap tot hier rondom 12 uur vanmiddag. Nou, ons het 'n propvol oggend vanoggend. Natuurlijk in hierdie eerste uur al die maritieme verwante dinge, dan soos jy weet, dit is so twee keer een maand gesels ek op een maandag en is gewoonlik die eerste maandag. Nou hierdie is die eerste maandag, al is dit al die 7de dag van die maand, dit is die eerste maandag en die derde maandag gesels ek altyd met Paul Hartsenburg van Protech, so hy is in die atelier so net na 11, maar ek gesels ook net na 10 vanoggend met Henny Lou van Hartland Akademie. Baie opwindende oggend wat voor lê. Nou terug na die musiek, Aiden Kate met Baie Kruis.
1: SFM.

topics saam met Baby Rexha en Chain My Heart. Ons kyk na omstandighede en om langs die water hier by Mosselbaai. Clear skies, soos die Engels sê. Ek sien daar so duinserigheid en het lyk of daar dalk hier en daar 'n vlieswolk kan uitloer, maar dit is grotendeels sonnig. Dan wind tans 11 km per uur vanuit 'n noordoostelike rigting, rukwinde tot 23 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur is 15 en water 13 grade Celsius, 76% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Die atmosferiese druk is tans op 'n afdraande, ja, of op 'n afwaartse traject, 1023 hectopascal tans. En hier rondom 2 uur vanmiddag platooi op 1019 en dan die rest van die dag doen hy 2 op en 1 af weer. Nou kyk ons na die duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting, so 202 grade, gemiddelde hoogte van 2.5 meter en intervalle van 7.3 sekondes. Die daal word definitief nou bitter vinnig baie langer. 19 minute voor 7 vanoggend het die son sy kopie uitgesteek hier in Mosselbaai, gaan onder vanavond 17 minute na 6. Dan, jou volgende hooggety is 11 minute oor 1 vanmiddag, en die volgende laaggety 29 minute oor 7 vanavond. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Nou, daar is tans 'n hoë aktiwiteit venster, tot so kwart oor 10 vanoggend. Maar as jy hom nou misgeloop het, dan het jy weer 'n geleentheid, lyk vir my, jou beste een gaan wees so 24 minute voor 9 vanaand tot 24 minute voor 11, wanneer daar 'n hoë aktiwiteit venster is. Of dan nou as jy morgenoggend dou vir dag die waters wil aandurf, 5:30 tot 6:30 is daar weer 'n hoë aktiwiteit venster.

0: Jy sien al hierdie in die wêreld binne my. Nou kom ons kyk na die verkeer in ons hawens. Hier in Mosselbaai tans 5 vaartuie in die hawe, geen verwagte aankomlinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 110 in die hawe met 50 wat daar verwag word. 2 vaartuie in die hawe in Oos-London met 4 daar op pad. Dan Port Elizabeth 10 in die hawe, 27 wat daar verwag word. In Koura 6 tans in die hawe en volgens bronne lyk het vir my is daar 30 wat in die volgende 30 dae verwag word. En laastens Durban 90 vaartuie in die hawe en 'n verdere 70 wat in die volgende 30 dae verwag word. Redelike ernstige verwikkeling in die golfstreek kan nou nog meer druk op wêreldwye skeepsvaart plaas. Die Verenigde State het volgens berigte 3 Iranse ruolietankskepe aangeval. 2 van die skepe is glo permanent buite werking gestel terwyl 'n derde wat leeg was vernietig is. Dit volg nadat Iran volgens Amerikaanse sentrale bevel CENTCOM verskeie ballistiese missiele op 2 Amerikaanse oorlogskepe afgevuur het. Die Amerikaanse skepe, insluitend die vliegdekskip USS George Washington, het die aanvalle glo ontwyk en niemand is beseer nie. Maar hier is hoekom die storie vir ons in Suid-Afrika van groot belang is. Die aanval beteken dat die konflik nou verder as die bedreiging van skepe wat deur die straat van Hormuz vaar uitgebrei het na olietankskepe self. Hormuz is een van die belangrikste seestrate ter wêreld vir internasionale oliehandel natuurlik. En soos ons weet het skeepsvaart daar reeds dramaties afgeneem. Voor die konflik het ongeveer 125 groot handelsskepe per dag deur Hormuz gevaar, terwyl die getal onlangs tot net 'n klein fraksie daarvan gedaal het. En wanneer skepe nie deur Hormuz kan of wil vaar nie, moet hulle langer alternatiewe routes gebruik. Dit beteken uiteindelik langer vaarte, hoër brandstof en versekeringskoste en moontlike vertragings vir wêreldhandel. En natuurlik vir ons hier in Suid-Afrika kan dit selfs meer skepe op die langer Kaapse roete beteken wat 'n positiewe ding is. Met die Kaap die goeie hoop wat weer 'n belangriker rol in wêreldwye skeepsvaart kan speel.
1: 24/7 SFM.

0: Is jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel? Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doksedye Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos. Met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM, eenvoudig rit

0: In die laaste 24 uur is al wêreldwyd 998 aardbewings aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 5.5 op die Richterskaal. Nou, daar was 7 aardbewings sterker as 'n 5. Dan was daar 44 tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 189 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4. 241 tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 517 skuddings was onder 'n intensiteit van 2 op die Richterskaal. So die sterkste een, 5.5 in die suidelike Stille Oseaan by New Caledonia, so ongeveer 50 minute gelede. Dan die nuutste een wat gevoel was, 4.4 in die Indiese Oseaan by Jawa Timur in Indonesië, so ongeveer amper 4 ure gelede, kom ons noem het 4 ure gelede. En dan die nuutste een wat aangeteken is, 2 op die Richterskaal, Skagway Municipality in Alaska, en dit was so in die laaste 11 minute min of meer. Daar is ook een gemerk as baie wyd gevoel, het die skaal getrek op 3.2, dit was Los Angeles County in Californië, so 23 uur gelede is hy aangeteken.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke. Suid-Afrika woon die internasionale migrasiebestuursforum in China by. Die hof sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor Mapisa Nkakula se aansoek om ontslag en Steve Biko ondersoek hervat in die Oos-Kaap.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die commissaris van die grensbestuursowerheid, Dr. Michael Masiopatu, sal Suid-Afrika hierdie week by die internasionale migrasiebestuursforum in China verteenwoordig. Hy woon van môre tot Vrydag die subforum oor samenwerking en migrasiebestuur by op uitnodiging van die Chinese regering. Masiopatu sal bespreek hoe digitalisering geïntegreerde grensbestuur, veiligheid en wettige reis en handel kan versterk. Die besoek sluit ook China se polisieuniversiteit in, waar opleiding en kundigheid oor grensbestuur ondersoek sal word. Die hof sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, se aansoek om ontslag. Mapisa Nkakula word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand in omkoopgeld gevra het, met meer as 2 miljoen rand wat na bewering as kontant van 'n diensverskaffer ontvang is. Haar regspan voer aan dat die staat nie voldoende getuienis voorgelê het om te regverdig dat sy weens korrupsie verhoor word nie. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamotame, sê Mapisa Nkakula staan tereg op aanklagte van korrupsie en geldwasery.
2: The state has argued vigorously against this application, as we believe that there are reasonable grounds for her to be held accountable on all the charges leveled against her.
0: Die ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktivist Steve Biko sal na verwagting vandag in die Ooskaap Hooggeregshof hervat word. Biko, wat die leier van die swart bewussynsbeweging was, is in 1977 oorlede nadat hy ernstige beserings opgedoen het terwyl hy in polisieaanhouding was. 'N voormalige apartheidsera veiligheidskaptein Daniel Petrus Siebert sal deur die staat en Biko se familieprokureur kruis ondervra word. Siebert het verlede week getuig en enige voorneme om Biko aan te rand of dood te maak ontken. Hy sê hy weet nie hoe Biko die kopbeserings opgedoen het wat tot sy dood gelei het nie. Die Gautengse taakspan vir politieke moorde sal vandag twee sake in die Vanderbijlpark Landdroshof aanhangig maak wat verband hou met beweerde diefstal, bedrog en korrupsie. 8 verdagtes sal na verwagting verskyn in verband met 'n beweerde elektrisiteitsdiefstalskandaal by die Mfuleni plaaslike munisipaliteit. Die 8ste verdagte, wat vermoedelik die meesterbrein is, is verlede week weer in hegtenis geneem nadat sy op borgtog vrygelaat is in 'n onverwante saak. 'n 40-jarige verskaffer wat gekoppel is aan 'n vloottender van 16 miljoen rand, wat deur Mfuleni toegeken is, word ook in die hof verwag. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlena Matey sê die munisipaliteit het 18 voertuie aangeskaf en daarvoor betaal, maar slegs 7 is gelewer.
3: The Gauteng PKTT remains committed to investigating complex cases involving the alleged corruption and abuse of public resources and ensuring that those implicated are brought before the courts.
0: Die onderwysersvakbond SANT doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om die minister van basiese onderwys, Siviwe Garube, te straf. Garube het besluit om die nuwe handboek katalogus vir die grondslagfase opgeskort te hou, nadat 'n onafhanklike ondersoek bevind het dat daar areas van nie nakoming en swakhede in bestuur was. Volgens Santu kom haar besluit ondanks bevindings van ondersoeke dat daar geen bewyse van onregmatigheid in die verkrygingsproses is nie. Die vakbond beweer Garube se optrede dui op 'n patroon van politieke inmenging. Santu sê die minister vertraag die implementering van die katalogus en beskerm die kommersiële belange van gevestigde uitgewers. In internasionale nuus, 'n bejaarde vrou is 10 dae na die vloedramp in Nepal lewend onder puin gevind. Sy was vasgekeer in 'n nou lugruim binne in haar ineengestorte huis. Die reddingswerkers het haar hulproepe gehoor terwyl hulle om die ingestorte huis geloop het. Haar familielede het geglo sy is dood en het reeds met rourituele begin. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,404.57 per fyn ons en Brent 3 olie kos $97.57 per vat. Die rand verhandel teen R15.97 in die Amerikaanse dollar, R18.54 in die euro en R21.58 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,842.42. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
1: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

0: SFM weer. Nou vir ons reisigers, so lyk die weer vooruitsigte vir die res van die land. Sonnig in Kaapstad, 15-26. Sonnig tot gedeeltelik bewolk in Upington, 14 verdubbel na 28. Graaffreinet, 13-26 met intervalle van wolke en sonskyn. 9 op tot by 20 vir Bloemfontein. Winderig vanoggend, dan intervalle van wolke en sonskyn en 'n paar neerslae. Johannesburg, oggend neerslaa, verder redelik bewolk en koel, 10-16. Mbombela, 12-16 met oggend neerslaa en dan verder bewolk en koel. Pietermaritzburg, 'n bietjie reën in die oggend, verder bly dit bewolk, 10 op tot by maksimum van 18. En laastens, Sutherland, hy het 'n afnemende hoeveelheid wolke, begin op 8, gaan na 22 grade Celsius.
1: Tieners Auto herbou nie net motors nie. Tieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai, Tieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online. Dienersoldou.co.za. Dienersoldou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade, die straat het verdwaai, aan die eindhoeke van my hart, vasgehou, in die arms van die dag, kom, laat ons dra, aan mekaar van my, laat ons lach of huil, of huil in nacht, die kraai het ons sit, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.

Facebookwolf met ver. Nou, jy weet, ons dink gewoonlik aan internet as iets wat net eenvoudig daar is. Maar jy, die vraag is, waar kom al die dinge vandaan? Jy weet, jy tik 'n boodskap, kyk 'n video, gebruik Google of vra vir ChatGPT 'n vraag en vinnig kry jy 'n antwoord. Maar ergens in die agtergrond moet al daardie inligting gestoor en verwerk word. En dit gebeur in reuse geboue vol rekenaars wat natuurlik bekend staan as datasentrums. En Suid-Afrika is besig om 'n redelike groot speler in hierdie bedryf te word. Ek moet sê, dit was vir my nogal verrassend toe ek dit uitgevind het. Jy weet, ons het volgens onlangse berigte omtrent 70% van Afrika se datasentrum kapasiteit. Jy weet, maar nou ontstaan daar 'n interessante vraag. Hoeveel water en elektrisiteit gaan ons nodig hê om hierdie digitale groei te volhou? Jy weet, om dit volhoubaar te maak. Veral in Kaapstad is daar kommer oor nuwe datasentrums. Twee voorgestelde fasiliteite van die maatskappy Equinix kan saam ongeveer 170 megawatt elektrisiteit benodig. Jy weet, net vir 'n bietjie perspektief, dit is 'n klomp krag, jy weet. En dan is daar water. 'N Groep burgerlike organisasies het onlangs gevra dat die Menseregte Kommissie ondersoek instel na die waterverbruik van datasentrums. Hulle beweer sommige toekomstige fasiliteite kan miljarde liters water per jaar gebruik. En hier kom 'n maar in, en dis 'n belangrike maar. Die datasentrummaatskappye betwis daardie syfers. Sommige nuwe fasiliteite gebruik, soos hulle sê, lugverkoeling, want baie min of selfs geen water vir die verkoeling van die rekenaars benodig nie. So hierdie is nie noodwendig, jy weet, dit gaan nie noodwendig oor water wat, jy weet, die datasentrums gaan ons water opdrink nie. Dit gaan oor 'n groter vraag: hoe bou ons Suid-Afrikaanse digitale ekonomie sonder om dieselfde water en kragbronne waarvan gewone Suid-Afrikaners afhanklik is, onnodig onder druk te plaas? Ek meen, Eskom het nou begin herstel, maar die feit van die saak is, as jy begin ernstig datasentrums opsit, gaan die netwerk dit verseker op hierdie stadium, dink ek, nie hou nie. Jy weet, in die Kaap, of hier by ons, of in die Kaap, is daar 'n vraag wat mens, weet, baie ernstig moet opneem. Hierdie hele vraagstuk is 'n ding wat mens baie ernstig moet opneem. En jy weet, op die ou end gaan dit ons almal se lewenskwaliteit moontlik affekteer, en ook hoe gaan dit die natuur affekteer. Ek weet, in die VSA het hulle al gekyk na opsies om datasentrums in water te sit, en jy weet, in die see te sit, om waterverbruik te verminder. So daar's allerlei moontlikhede, maar op hierdie stadium, hoe gaan dit realisties werk in Suid-Afrika?

Zona Sonicus met atmosfeer. NASA se Neil Gerald Swift Observatory is al sedert 2004 in 'n wentelbaan om die aarde. Nou die teleskoop bestudeer onder meer gamma straal uitbarstings wat hulle sê is van die kragtigste ontploffings in die heelal. En die probleem is dat Swift se wentelbaan stadig besig is om te verval. Verhoogde sonar son amper sê ek sonaktiwiteit verskoon my het die aarde se boonste atmosfeer laat uitsit wat meer lugweerstand veroorsaak en dit trek Swift al hoe vinniger in 'n al hoe laer baan. En NASA het daarom 'n privaat maatskappy Catalyst Space Technologies $30 miljoen betaal om 'n robot ruimtetuig Link te bou. En die plan was nogal so bietjie soos 'n geklink soos 'n ruimte sleepwaai, jy weet, 'n toutrek. 'n Link sou nader gaan aan Swift, dit dan met robotarms vasgryp en dit na 'n hoër wentelbaan stoot. Maar Link het kort na sy lansering in Julie probleme toe nou met die oriëntasie beheer gekry en in 'n onbeheerde tolbeweging beland. Ek het nou die dag weer Top Gun gekyk, laat my nou nogal dink daar waar hulle so bietjie in 'n tol ingegaan het. Nou, ingenieurs kon hom toe nou stabiliseer, maar dit het kosbare brandstof opgebruik en teen 19 Augustus moes NASA toe nou, NASA en Catalyst erken dat daar nie genoeg brandstof oor was om Swift te gryp en te lig nie. En jy weet nou die amper ongelooflike deel, Link het verlede week tot binne, hulle sê so omtrent 15 kilometer van Swift gekom en selfs foto's en data versamel, maar met te min brandstof kon hy steeds niks doen om Swift te red nie. So Swift is echter nie heeltemal klaar nie, NASA het twee van sy instrumente weer aangeskakel om nog wetenskaplike data te versamel en die teleskoop het waarskynlik net 'n maand of twee oor voordat dit na kritieke hoogte daal en NASA verwag uiteindelik dat dit later vanjaar die atmosfeer sal binnegaan en dan nou natuurlik uitbrand. Nou, die interessante nalatenskap van die mislukte reddingspoging, is daar enigiets positief hieruit? NASA beskou dit steeds as 'n waardevolle eksperiment in robotte wat toekomstige satelliete en ruimteteleskope kan herstel of langer aan die gang kan hou. En dit kan eendag selfs help om dalk 'n ander bekende ruimteteleskoop, die Hubble, 'n langer lewe te gee. Baie interessante een.

0: us all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Is nou so 13 minute voor 11 op hierdie lieflike maandagoggend. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12 uur vanmiddag. Nou, ek het nou weer vir Paul Hartsenburg saam met my in die atelier ons gesels oor tuin maak. Beloof om 'n baie interessante een te wees. So, ek sien uit vir daardie een. Maak seker dat jy hoor na by die radio. Ons luister volgende na Watershed met Empty Space.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Afriforum het reageer op News 24 se berigte oor sy betrokkeheid in Orania. Suid-Afrika woon die internasionale migrasiebestuursforum in China by en BLSA sê sakevertroue bly agter hervormings.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Afriforum het gereageer op News 24 se berigte oor sy betrokkenheid by tradisionele en kulturele gemeenskappe, insluitend Orania. Die organisasie se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê hulle het samewerkingsooreenkomste met verskeie gemeenskappe en het landbou en ander projekte ondersteun, insluitend in Orania. Hy sê 42 miljoen rand is oor 6 jaar aan Orania projekte toegeken, wat 2,5% van Afriforum se inkomste verteenwoordig, terwyl meer as 1,1 miljard rand na projekte elders gegaan het. Kriel sê lede onderskryf gereeld die organisasie se gemeenskapsprojekte.
2: Some of the communities we are involved with projects includes the Badalong Buseleka, the Amabele community, and also Orania. Apart from the expenditure that AfriForum has, we are also proud to be part of the broader solidarity movement. Our colleagues in the movement also don't get taxpayers' income. They have to raise funds to build a future in various spheres of our society. We of course report on a continuous basis to our members.
1: Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Dr. Michael Masiapatu, sal Suid-Afrika hierdie week by die internasionale migrasiebestuursforum in China verteenwoordig. Hy woon van môre tot Vrydag die subforum oor samewerking in migrasiebestuur by op uitnodiging van die Chinese regering. Masiapatu sal bespreek hoe digitalisering geïntegreerde grensbestuur, veiligheid en wettige reis en handel kan versterk. Die besoek sluit ook China se polisie universiteit in, waar opleiding en kundigheid oor grensbestuur ondersoek sal word. Die polisie in Gauteng het meer as 900 verdagtes in hegtenis geneem tydens die jongste hoë digtheid misdaadbestrydingsoperasies wat reg oor die provinsie uitgevoer is. Volgens die polisie is 735 gesoekte verdagtes in hegtenis geneem, insluitend 148 vir misdade teen vroue en kinders. Een verdere 98 verdagtes is in hegtenis geneem vir die oortreding van die immigrasiewet, terwyl 69 in hegtenis geneem is vir dronk bestuur. Een polisiewoordvoerder, kolonel Dimakatso Nevehulwe, sê beamtes het padversperrings, hoë sigbaarheidspatrollies, stop- en deursoekings en nakomingsinspeksies tydens die operasies uitgevoer.
3: The SAPS in Gauteng will continue conducting Operation Chanel across the province with a particular focus on serious and violent crimes, crimes against women and children, illegal firearms, drugs, unlawful immigration, alcohol-related offenses and other identified crime threats. The public is urged to continue supporting the police by providing information on criminal activities through the appropriate SAPS reporting channels, that is the Crime Stop Line, at 08600 10111 or MySubs app.
1: Die ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktivist Steve Biko sal na verwagting vandag in die Ooskaap Hooggeregshof hervat word. Biko, wat die leier van die swart bewussynsbeweging was, is in 1977 oorlede nadat hy ernstige beserings opgedoen het terwyl hy in polisie aanhouding was. 'N voormalige apartheidsera veiligheidskaptein Daniel Petrus Siebert sal deur die staat en Biko se familieprokureur kruis ondervra word. Siebert het verlede week getuig en enige voorneme om Biko aan te rand of dood te maak ontken. Hy sê hy weet nie hoe Biko die kopbeserings opgedoen het wat tot sy dood gelei het nie. Business Leadership South Africa sê die land moet hervormings omskep in werklike verbeterings in die bedryfsomgewing. Die organisasie sê hervorming beweeg vinniger as sakevertroue in Suid-Afrika. BLSA sê die jongste tekens van positiewe hervormings is in teenstelling met sakevertroue aanwysers wat verlede week vrygestel is. Die hervormings sluit voorstelle in oor die ontbondeling van Eskom in 'n onafhanklike transmissiestelsel operateur. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,396.93 te fyn ons en Brent ruil oor die kos $97.38 per vat. Die rand verhandel teen R15.96 teen die Amerikaanse dollar, $18.54 teen die euro en R21.59 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $79,651.14. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM, ons deel jou hart, stukkie vir stukkie.
4: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: sometime. SFM weer.
1: Kom ons kyk lekker weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Nou reg hier die streek met die uitsondering van Knysna en Uniondale is dit heerlik sonnig hier in Mosselbaai, 16:23, 16:25 vir George. Dan Knysna en Uniondale is hoofsaaklik sonnig met so paar wolke, 15:28 terug na sonnig, Oudtshoorn 15:29, Albertina en Stilbaai 15 verdubbel na 30, Riversdale 15:32. En laastens, pleit steeds aan die pad heerlik sonnig 18:25.
2: SFM, volgoed musiek.

Droomplaneet met One Voice. Nou, ons was vroeger in die ruimte met 'n interessante een en nog so interessante een. Die Europese ruimvaart of ruimtevaart liewer. Die Duitse onderneming Isar Aerospace of Isar Aerospace het die naweek daarin geslaag om sy Spectrum vuurpyl vanaf die Andoya, ek hoop ek spreek daai uit reg uit, vanaf die Andoya ruimtesentrum in Noorweë te lanceer en sy vrag in 'n lae wentelbaan om die aarde te plaas. Nou, dit was die Spectrum 4-pijl se tweede vlug, tydens sy eerste toetsvlug in

Droomplaneet met One Voice. Snow Wounds was vroeger in die ruimte met 'n interessante een en nog so interessante een. Die Europese ruimvaart of ruimtevaart liewer. Die Duitse onderneming Isar Aerospace of Isar Aerospace het die naweek daarin geslaag om sy Spectrum vuurpyl vanaf die Andoya, ek hoop ek spreek daai uit reg uit, vanaf die Andoya ruimtesentrum in Noorweë te lanceer en sy vrag in 'n lae wentelbaan om die aarde te plaas. Nou, dit was die Spectrum 4-pijl se tweede vlug tydens sy eerste toetsvlug in 2025.

0: Aerospace of Isar Aerospace het die naweek daarin geslaag om sy Spectrum vuurpyl vanaf die Andoya, ek hoop ek spreek daai uit reg uit, vanaf die Andoya ruimtesentrum in Noorweë te lanceer en sy vrag in 'n lae wentelbaan om die aarde te plaas. Nou dit was die Spectrum vuurpyl se tweede vlug tydens sy eerste toetsvlug in 2025. Het die vuurpyl die lanceerplatform verlaat, maar omtrent 30 sekondes later het hy, of hy 30 sekondes gevlieg en toe hy in die see neergestort. Hier is 'n jong onderneming en hulle het besluit, hulle het grit, hulle keer terug met die tweede poging en hulle het hierdie keer wentelbaan bereik. So Spectrum is 28 meter hoog. 2 meter in deursnee en word deur 10 engines aangedryf. 9 in die eerste stage en dan 1 in die tweede. Ja. En die vuurpyl is ontwerp om vragte van tot 1000 kg in 'n lae wentelbaan te plaas. Hulle die sending onward en upward genoem en dit het 6 kommersiële en opvoedkundige vragte vervoer. So dit het klein CubeSat satelliete ingesluit, as ook 'n eksperiment wat Europese studente praktiese ervaring met ruimtetegnologie moet gee. Isar Aerospace het daarmee die eerste deelnemer aan die Europese ruimteagentskap se European Launcher Challenge geword, wat die program se vereiste mylpaal van 'n suksesvolle wentelbaan bereik het. Wel gedaan. En sukses is belangrik omdat Europa 'n groter onafhanklike vermoë wil ontwikkel om satelliete te lanceer. Eerder as om vuurpyle en lanceerfasiliteite buite Europa moet op staat maak.
1: You grab your phone to order a burger, find the nearest coffee shop or get directions to your next stop. Finding a place to donate blood is just as easy. Grab your phone, visit wcbs.org.za and click on blood donation. You'll see where you can donate blood near you. Simple, right? We're closer than you think. This September, spring into action. Ready, set, red.
2: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
3: Jou streekstasie. SFM.

Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.

0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: AfriForum het reageer op News 24 se berigte oor sy betrokkenheid in Urania. Suid-Afrika woon die internasionale migrasiebestuursforum in China by en die hof sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor Mapisa Nkakula se aansoek om ontslag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. AfriForum het gereageer op News 24 se berigte oor sy betrokkenheid by tradisionele en kulturele gemeenskappe, insluitend Urania. Die organisasie se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê hulle het samewerkingsooreenkomste met verskeie gemeenskappe en het landbou en ander projekte ondersteun, insluitend in Urania. Hy sê 42 miljoen rand is oor 6 jaar aan Urania projekte toegeken, wat 2,5% van AfriForum se inkomste verteenwoordig, terwyl meer as 1,1 miljard rand na projekte elders gegaan het. Kriel sê lede onderskryf gereeld die organisasie se gemeenskapsprojekte.
2: Some of the communities we are involved with projects includes the Badalong Buseleka, the Amabele community, and also Urania. Apart from the expenditure that AfriForum has, we are also proud to be part of the broader solidarity movement. Our colleagues in the movement also don't get taxpayers' income. They have to raise funds to build a future in various spheres of our society. We of course report on a continuous basis to our members.
1: Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Dr. Michael Masiopatu, sal Suid-Afrika hierdie week by die internasionale migrasiebestuursforum in China verteenwoordig. Hy woon van môre tot Vrydag die subforum oor samewerking en migrasiebestuur by op uitnodiging van die Chinese regering. Masiopatu sal bespreek hoe digitalisering geïntegreerde grensbestuur, veiligheid en wettige reis en handel kan versterk. Die besoek sluit ook China se polisie universiteit in, waar opleiding en kundigheid oor grensbestuur ondersoek sal word. Die hof sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, se aansoek om ontslag. Mapisa Nkakula word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand in omkoopgeld gevra het, met meer as 2 miljoen rand wat na bewering as kontant van 'n diensverskaffer ontvang is. Haar regspan voer aan dat die staat nie voldoende getuienis voorgelê het om te regverdig dat sy weens korrupsie verhoor word nie. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamotame, sê Mapisa Nkakula staan tereg op aanklagte van korrupsie en geldwasery.
3: The state has argued vigorously against this application as we believe that there are reasonable grounds for her to be held accountable on all the charges leveled against her.
1: Die onderwysersvakbond SANTU doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om die minister van basiese onderwys, Siviwe Garube, te straf. Garube het besluit om die nuwe handboek katalogus vir die grondslagfase opgeskort te hou, nadat 'n onafhanklike ondersoek bevind het dat daar areas van nie nakoming en swakhede in bestuur was. Volgens Santu kom haar besluit ondanks bevindings van ondersoeke dat daar geen bewyse van onregmatigheid in die verkrygingsproses is nie. Die vakbond beweer Garube se optrede dui op 'n patroon van politieke inmenging. Santu sê die minister vertraag die implementering van die katalogus en beskerm die kommersiële belange van gevestigde uitgewers. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,413.86 per fyn ons en Brent ruolie kos $96.63 per vat. Die rand verhandel teen $15.97 teen die Amerikaanse dollar, $18.56 teen die euro en $21.62 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,448.34. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: nou?
1: Al Goa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
0: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
0: Wat vertel jy my nou?
1: En self skure.
0: Nou klap jy my mos.
1: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
0: Maar nie soveel sal Goa Steel nie.
1: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Jou streekstasie SFM.

0: Yes, Remy Soot, onrealisties, 12:12, welkom by maandagmiddag, vandag die 7de van September 2026. Naweek is iets van die verlede, weet verseker dat jy 'n goeie naweek gehad het en dat jy nog steeds glimlag na die springboeke die afgelope naweek weer goed gedoen het. All Blacks weer geklop het, andersins weet ek verseker dat jy 'n lieflike naweek gehad het. Rico is my naam, ek en jy saam tot voor 3.
1: 90.1

0: 22 na 12 met John Bouter. Hoe weet jy wie ek is? As jy daar in die Mosselbaai omgewing is, daar is 'n paar datums wat jy moet neerpen. En dit is dan die datums oor die open dag vir die gevaarlike huishoudelike vullis verwydering. Die eerste datum by die stadsaal sal wees die 23ste September. En die volgende datum is dan die 25ste September by die Groot Brakrivier munisipale kantore. En dan die laaste een is dan die 28ste September by Kwanankaba gemeenskapsaal. Nou, dis dan wanneer die Mosselbaai munisipaliteit aan inwoners 'n gratis geleentheid bied om gevaarlike huishoudelike afval veilig weg te doen. En dit is dan die open dag wanneer dit plaasvind. So meer na die tyd sal ek jou weer op hoogte hou. Hier is Mwa met GG, is 23 na 12.
1: Hier 104.1 SF

0: Signed hier Elvis Blue en die son skyn omtrent lieflik hier in George. Ek sien maksimum van so 23 grade Celsius môre en woensdag ook lieflike son skyn dag op die kaarte en hier by donderdag verander die prentjie weer so na bewolk. So kom ons maak die beste van hierdie volgende son skyn daar wat voor lê. Dit se bokke. Nou Suid-Afrika se rugby trots het aan die afgelope naweek in die FNB stadion gewys waarom hy die wêreldkampioenspan is tot hy die All Blacks met 29-24 geklop het. En sodoende in hierdie Springbokke dan 'n voorsprong van 2-1 in die reeks en met die aksie wat in volgende naweek in die VS na die VSA verskuif, het hulle dan ook die meeste van die toetse in Suid-Afrika gewen. Die eerste helfte was taaie gedoente. Curtie Arends het die openings 3 gedruk. Aardie Sevilla het met sy twee kinders die besoekers op die voorvoet geplaas. Daar is ook 'n groot hoa oor die bokskrim in aanloop tot die kragmeting gemaak, maar hulle het dan die Kiwis en al die ander kritisie se monde gesnoer toe hulle met mening vorentoe beweeg het om 'n straf 3 te doen. En intussen moes die inspirerende Sevilla ook die veld met 'n besering verlaat en het skielik hierdie Nieu-Seelanders heel wat woema by die afbreek punte verloor. Ek kon nou nie daardie wedstryd voluit dop gehou het nie. Maar die stukkie wat ek gesien het, het die manne goed gedoen en ons hoop dat hulle net kan voortbou met die naweekse wedstryd wat voorlê.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Be My Forever, Christina Perry, 12:41, 7 September 2026. Jy vier jou verjaarsdag vandag saam met Grace, popsanger, dan ook Eazy-E, rapper, sterf 1995, Andre, hy is chef, Toby Jones, filmakteur, Demi, hy is YouTube ster. So dit bekende saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, so as jou verjaarsdag is vandag, baie geluk, jare wyser, jaar ouer, mag jou dag dan net so spesiaal wees soos jy, lekker verjaar.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: besigheid of selfs karavaanes. Sinclair verskaf energiedoeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis,

As jy 1 uur 'n afspraak het, jy het so 7 minute voordat jou afspraak gaan begin. 7 minute ook weg vanaf die nuus op die uur net na John Michael met Disney movie, maar nou eers verlore Alter Ego.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Weermag vakbond het vra oor soldate se skenkings aan Kibane. Minister Slabisa verwelkom aanvaarding van etiese leierskap kode deur munisipaliteite. En geregtelike ondersoek na Anele Tembe se dood begin vandag.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Weermag vakbond, SAMWU, vra vir 'n onmiddellike en onafhanklike ondersoek na beweringe dat Suid-Afrikaanse weermaglede in Kiba skenkings aan behoeftige Kibane moes doen. Daar word beweer dat weermaglede sogenaamde vrywillige skenkings van tot R15,000 uit hul toelaag aan die Kibane moes skenk. Die vakbond sê in 'n verklaring die beweringe regverdig 'n raad van ondersoek om vas te stel wie die skenkings gemagtig het. Die vakbond wil ook weet waarheen die geld is, wie beheer daaroor gehad het en op watter regs of finansiële gronde terugbetaling glo vir Desember beloof is. Leidensberigte vra lede van die parlement ook dat die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, die beweringe in die parlement gaan verduidelik. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welinkosini Slabisa, verwelkom die aanvaarding van 'n etiese leierskap kode deur 100 munisipaliteite. Volgens Slabisa is die kode vir etiese leierskap in plaaslike regering daarop gemik om goed bestuurde, doeltreffende en effektiewe munisipaliteite te verseker. Die kode is van toepassing op politieke figure, raadslede, tradisionele leiers en administratiewe personeel. Slabisa se woordvoerder, Paul Maseko Binkosi, sê dit sal plaaslike regeringleiers in die 100 munisipaliteite inspireer om met integriteit te dien. Sy voeg by Slabisa glo dat die aanvaarding van die kode 'n groeiende verbintenis tot etiese leierskap, aanspreeklikheid en goeie regering weerspieël.
2: Minister Slabisa encourages the remaining municipalities in the country to also adopt the code. Meanwhile, the councils of the 100 municipalities are expected to institutionalize the code by developing implementation plans that will foster a culture of ethical and accountable leadership.
1: Die geregtelike ondersoek na Anele Tembe se dood begin vandag in die Kaapstadse Landdroshof met 6 getuies wat gedagvaar is om te getuig. Die geregtelike doodsondersoek sou aanvanklik in Julie begin, maar is uitgestel nadat die voorsittende landdros 'n mediese noodgeval moes hanteer. Tembe is oorlede nadat sy in 2021 van die 10de verdieping van die Pepe Club Hotel in Kaapstad geval het. Sy was verloof aan die oorlede kletsrymer Keenan A.K.A. Forbes, wat destyds by haar in die hotel was. Die geregtelike doodsondersoek sal die omstandighede rondom Anele se dood ondersoek en of iemand daarvoor verantwoordelik gehou kan word. Die munisipale vakbond SAMWU in Kaapstad sê die stad verwag dat sy werkers hoë vlakpligte moet verrig sonder ooreenstemmende vergoeding. Die vakbond sê die stad moet die werkers se bekommernisse in hierdie verband aanspreek. Volgens SAMWU verwag die stad Kaapstad van werkers om te werk en die werk te verrig wat verband hou met die oordrag van polisiebevoegdhede sonder om hulle daarvoor te vergoed. SAMWU se streeksekretaris, Gagai, sê die stad moet die werkers se bekommernisse aanspreek voor die oordrag van polisieeringsmagte.
3: Because we don't expect them to be paid the same way as now, should the Minister of Police tomorrow say City of Cape Town are granted these additional powers, should the minister decide tomorrow that they do their functions immediately, the JD with all these functions is there, and also the payment accordingly, because we don't want our members to do work that is not recognized according in terms of the remuneration that they get, which is why we are calling on the city to address first things first. That's what we're saying.
1: Suid-Afrikaners ondervind toenemende druk weens die hoë lewenskoste. Volgens die jongste mededingingskommissie se koste van lewensonderhoud verslag, het watertariewe en elektrisiteitspryse vanjaar aansienlik gestyg. Petrolpryse het ook gestyg, hoofsaaklik as gevolg van die voortsleepende oorlog tussen die Verenigde State van Amerika en Iran. Die stygings in brandstof en vervoerpryse het gelei tot 'n stygings in die pryse van basiese goedere en dienste. Die stygings in lewenskoste kan ook die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit oor die repo-koers later van dese maand beïnvloed. Ten slotte sportnuus. Rassie Erasmus sê die Springbokke weier om homself te laat meevoer nadat hulle Nieu-Seeland met 29-24 in 'n stampvol FNB stadion geklop en 'n 2-1 voorsprong in die reeks geneem het. Die span het reeds saam na Baltimore gereis waar die naweekse toetswedstryd in die MNT Bank Stadion oor die reeks sal beslis, wat beteken dat 'n oorwinning vir die Bokke dit sal die titel beklink, terwyl 'n oorwinning vir die All Blacks tot 'n gelykop uitslag van 2-2 sal lei. Rassie Erasmus sal vanaand sy span vir die beslissende wedstryd aankondig, met die Bokke vasbeslote om hul standaarde te handhaaf en die reeks sterk af te sluit. Die speler van die wedstryd, Ethan Hoeke, het die skade in Soweto geprys en gesê die span bly gefokus op verbetering nadat hulle herstel het van die nederlaag in die openingswedstryd.
4: It was quite a bit of pressure, especially after that first game where we lost, and we knew that the third game was always going to be the make or break for either team. We just say we're going to throw everything at this game. I mean, if we win, we win. If we lose, we lose. Go again next week. Normally have the privilege of facing them twice a year, and that's quite a lot. Yeah, but now we got them four times back to back. So it's tough mentally, tough physically. Today was insane. 90,000 odd people in Soweto was awesome. And then, yeah, next week it's going to be awesome. Neutral venue, so it's going to be a bit 50-50, but I mean, first time in America, it's going to be awesome.
1: Op daardie Springbokke wennoot, dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM.
1: Hier is Tabo Bester met vandag se markverslag.
5: Goeiemiddag aan ons luisteraars, die plaaslike beurs wat laasweek so 1.2% vir die week verloor het en op 116,726 basispunte gesluit het. Die olie- en gassubsektor wat 6.4% positiewer was vir die week, maar die tegnologiese indeks wat 4.4% verloor het. Vandag is ons nog steeds positief en in die groen met die alle aandele so 0.18% hoër op 116,938. Die top 40 0.17% sterker op 109,459. Die top 10 hulpbronne is 0.7% in die groen. Hier sien ons die uitblinkers vir die dag: Sasol 3.36%, Impala Platinum 2.2% en dan Aspen 1.9%. Die nywerheidssektor 0.2% laer en die groot verloders sover is Woolies 2.5%, DRD Gold 2.4% en Thungela 2.15%. Vanoggend in die ooste was dit gemengde bewegings, die ASX in Australië wat net positief gesluit het, die Hang Seng in Hong Kong het so 1% laer gesluit, die Nikkei wen 2.1%. In Europa is die FTSE in Londen en die CAC 40 in Frankryk beide net in die groen, maar die DAX in Duitsland verhandel negatief 0.3%. Wisselkoerse R15.98 vir 'n dollar, R18.57 vir 'n euro en dan R21.63 vir 'n Britse pond. Op die hulpbronprysmarkte is dit kommerwekkend met die Brent olie nou op $96.70 per vaatjie Brent, goud $4,396 per fynons, platinaprys $1,825 per fynons. Dankie, dis al van my af, ons gesels weer môre.
0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 lughawepad, voorheen Mandjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
3: 24 nou na 1, dis uur 2 van ons maandagmiddag saamkers. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek. Dit was die maandag weergawe van ons top 4 middag ete treffers. Môre middag net na 1 weer terug daarmee. Ek sien die George Herald aanlyn berig hulle dat 'n klein groepie inwoners het vanoggend by die SASSA kantore hier in Courtney straat het hulle betoog en 'n verhoging in die ouderdomstoelaag geëis. Nou die groep wil dan hê dat die huidige bedrag van so wat R2400 per maand moet dan tot R5000 verhoog word. En hulle het ook gevra dat sekere ander maatskaplike toelaas hersien moet word met die argument dat jong mense eerder werkgeleenthede as toelaas moet kry. En 'n memorandum met hul eise is dan aan 'n SASSA amptenaar oorhandig en SASSA se kommentaar word nog ingewag. Hier is Lani May, jy speel met 4, is 25 na 1.

0: Hier is daar gesing deur die Jewels van Tasties. Siya Kolisi hier die afgelope naweek in Soweto sy 55ste oorwinning as kaptein het hy gevier en die meeste toetsseges nog deur enige Springbok leier en tweemaalige wêreldbeker wen kaptein hy spog dan met 'n wen persentasie van 74.3% in sy 74 toetse aan die stuur van die bokke en die rekord van 54 oorwinnings het dan lank agter John Smith se naam het dan gestaan en 'n individuele rekord sal dan nie sonder die span moontlik wees nie het Kolisie gesê as ek tennis gespeel het sou dinge dalk anders gewees het maar hierdie is 'n span sport en 'n dui op die harde werk wat Rassie Rasmus en sy afrigtersgroep dan insit volgens die nationale rugby kaptein kan hy ook op die ervaring van gesoute leiers soos Eben Etzebeth, Jesse Kriel en Pieter Steff de Toys steun en ons het eintlik so baie leiers in die groep dat ek dan eintlik net een taak het om te verrig om op my eie spel te fokus
1: 104.1 Calitzdorp Oudtshoorn De Rust en die Langkloof in Uniondale

0: sonskyn maandag so ver. Dis Lia, ek noem jou myne en ek glo waar jy self tans bevind, het jy ook 'n sonskyn maandag so ver. Terwyl ons sonskyn hierdie kant geniet, is daar die Suid-Afrikaanse weerdiens sien ek het 'n waarskuwing uitgereik tot 'n oranje vlak 6 wat verhoog is vir sekere dele van die land en die waarskuwing geld dan onder meer vir die grootste deel dis daar in die Noordwes die noordelike helfte van die Vrystaat, dele van die Noord-Kaap, Gauteng, die Hoëveld van Mpumalanga is dan onder 'n oranje vlak 5 waarskuwing, swaar reën, donderstorms, sterk winde en haal wat dan verwag word en moontlike oorstromingsskade aan paaie, infrastruktuur en eiendomme. En daar vir Johannesburg word ook koue bewolkte weer met wydverspreide buie, donderbuie wat dan verwag word. Gister gesels met 'n vriend van my daar in die Noord-Kaapse wêreld en hy sê hulle het ook verlede week goeie reën wat hulle daar gehad het en die water staan nog steeds van die reën, maar was nog gister toe kan hy gesels het, was dit nog steeds bewolke gewees daar. Ons geniet lieflik die son skyn weer hier en so ek vroeër genoem het, môre temperature ook so effens 'n bietjie hoër hier na Vrydag, Donderdag sien ek is daar weer koeler weer wat op pad is.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Mapisa Nkakula se aansoek om ontslag is van die hand gewys. X&SA wys op 29 miljoen rand se betalings aan geskorste pad ongelukfonds werknemers. En die Good Party sê die gehalte van leierskap in munisipaliteite is te laag.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Gauteng Hooggeregshof het die voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, sy aansoek om haar strafsaak te laat vaar, van die hand gewys. Mapisa Nkakula word daarvan beskuldig dat sy omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag kontrakteur Nombaso Ntsowa Ndlovu gevra het. Sy staan reg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery. Regter Masudu Mzenzele het teen Mapisa Nkakula se aansoek om ontslag beslis ingevolge artikel 174 van die strafproseswet. Masudu het in 'n getuieverklaring oorweeg wat beweerde kontantreilings met Mapisa Nkakula as deel van die vonnisverrigtinge uiteengesit het.
2: This evidence provides direct evidence of the delivery of the money and corroborates that delivery through the subsequent WhatsApp communication and also delivery through the subsequent communication WhatsApp communication. The witness also testified that the accused threatened and warned her about her business, stating that she could instruct officials to withhold or delay payment of the money in the FA Financial Authority.
1: X&SA sê meer as 29 miljoen rand is betaal aan 16 geskorste werknemers van die pad ongelukke fonds wat tans nie werk nie. Die party sê parlementêre antwoord toon dat sommige werknemers sedert 2024 geskors is met 3 wat vir meer as 'n jaar geskors is. X&SA sê Ellen sê die betalings beloop gemiddeld 1,8 miljoen rand per werknemer. Hy kritiseer die fonds vir die vermorsing van openbare geld, terwyl ongeveer 37,000 gefinaliseerde ongelukseise steeds onbetaald is.
3: Victim of the Road Accident Fund, who has been waiting years for their payout. Despite the new board at the Road Accident Fund, nothing seems to have changed. Action SA will keep the parliamentary pressure on the Road Accident Fund and the Ministry of Transport to ensure that there's accountability and justice for those awaiting their Road Accident Fund payouts.
1: Die Good Party sê die gehalte van die huidige leiers in munisipaliteite is te laag. Die party het burgemeesterskandidate vir munisipaliteite in die Wes-Kaap aangekondig. Dit sê die kandidate het deur 'n keringsproses gegaan. Die party se leier, Patricia de Lille, sê munisipale leiers moet hul gemeenskappe wil dien. Die polisie in die Oos-Kaap het verlede week meer as 270 verdagtes in hegtenis geneem tydens 'n 4-daagse interprovinsiale oorgrensmisdaadbekampingsoperasie. Beamtes het ook onwettige goedere ter waarde van meer as 15 miljoen rand tydens die operasie in beslag geneem. Die operasie is langs strategiese grensroetes in die Vrystaat, die Oos, Wes en Noord-Kaap uitgevoer. Dit was daarop gemik om oorgrensnetwerke wat by dwelmhandel, veediefstal en die onwettige smokkel van vuurwapens betrokke is, hok te slaan. Internasionale nuus. Reddingswerkers in Indië soek deur die puin na enige iemand wat moontlik nog vasgekeer is nadat 'n gebou gister in New Delhi ineengestort het. Volgens die hoofminister van Delhi, Rekha Gupta, is minstens 6 mense dood en verskeie ander beseer. Die gebou, wat 'n kelder en 5 boonste verdiepings gehad het, is na bewering gebruik om studente te huisves. Gupta sê 6 mense is in 'n stabiele toestand nadat hulle gered en na 'n nabygeleë hospitaal geneem is. Reuters berig dat die polisie na die eienaar van die gebou soek. Geld sake. Goud verhandel teen $4,393.77 per fyn ons en Brent olie kos $96.74 per vat. Die rand verhandel teen R15.97 teen die Amerikaanse dollar, R18.57 teen die euro en R21.62 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,407.47. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hi, dit is Desmond Wells. En jy

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Vernon Barnard, I like it that way. So pas luister na ons 2 uur nuus. So jy's nou op hoogte wat in die wêreld nuus maak.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.
0: Op hierdie 7de dag van Maandag, 7de dag liewers van September, is Maandagmiddag. Is nou 12 minute na 2. Goeiemiddag en welkom by die laaste uur van ons middag saam met my en Rico Aries. Ons is saam tot so 10 voor 3. Is op 90.1, 104.1. Just can get enough. Goeiemiddag met The Peace Mode.

Dink nie daardie gaan 'n goeie idee wees nie. Elisma Teron, kyk op na die see. Is daardie ene getitel, bring ons dan so by 25 minute na 2. Die inkomste van Phyllis Snippers in Suid-Afrika. Dat wissel aansienlik met die meerderheid wat dan so tussen 300 en 600 rand per week verdien. En informele afvalversamelaars se inkomste is egter nie stabiel nie. Sommige hoogs produktiewe vullisnippers kan tot soveel as R7000 per week verdien, veral deur op waardevolle items soos elektroniese afval te fokus. En dit vergelyk dan met formele munisipale afvalwerkers wat dan ook 'n vaste maandelikse salaris van so wat meer as R10600 verdien. Benewens voordele soos mediese fonds, pensioen bydraes en dan dit wys net hoe groot die verskil dan kan wees tussen formele en informele werk in die afvalbedryf. En vir die meeste Phyllis snippers is dit dan as die inkomste baie laag as en ook onvoorspelbaar. Hoewel 'n klein groepie aansienlik meer kan verdien en dit bly 'n belangrike deel van die informele nedersettings in Suid-Afrika. Hier is Darren 104.1 SFM.

0: gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Nou, die gesamentlike initiatief van die MOS-initiatief en die Doksedeo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.
3: SFM volgoed muziek.
0: Denise, binne die volgende so wat 8 minuut net na die BG's The Secret Love. Denise ook saam met jou tussen 3 en 6. Maar eers Willie en Swart, Rock en Roll Engels, hierdie een getitel. MUZIEK

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Mediese hulpskemas staar groeiende bekostigbaarheidskrisis in die gesig. En vervoerdepartement ondersoek beweerde onreëlmatige betalings van 15 miljoen rand.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aries. Mediese hulpskemas in Suid-Afrika ondervind toenemende druk na mate lede afgradeer na goedkoper planne of oorskakel na meer bekostigbare opsies. Metseel se hoofbeampte, Kevin, sê stygende lewenskoste maak omvattende mediese dekking toenemend onbekostigbaar, veral vir jonger mense. Hy sê gesonder, jonger lede is noodsaaklik omdat hulle help om die hoër eise van ouer lede te balanseer. Naarmate meer lede na laar vlakplanne oorskakel, staar skemas hoër koste en bydraverhogings in die gesig wat 'n prysspiraal skep. Kevin sê die groei van gesondheidsversekeringsprodukte plaas verdere druk op tradisionele mediese skemas. Eks en SA sê meer as 29 miljoen rand is betaal aan 16 geskorse werknemers van die pad ongelukke fonds wat tans nie werk nie. Die party sê parlementêre antwoord toon dat sommige werknemers sedert 2024 geskorse is met 3 wat vir meer as 'n jaar geskorse is. Eks en SA se Ellen sê die betalings beloop gemiddeld 1,8 miljoen rand per werknemer. Hy kritiseer die fonds vir die vermorsing van openbare geld, terwyl ongeveer 37,000 gefinaliseerde ongelukseise steeds onbetaald is.
2: Victim of the Road Accident Fund who has been waiting years for their payout. Despite the new board at the Road Accident Fund, nothing seems to have changed. Action SA will keep the parliamentary pressure on the Road Accident Fund and the Ministry of Transport to ensure that there's accountability and justice for those awaiting their Road Accident Fund payouts.
1: Die Nasionale Departement van Vervoer het 'n onafhanklike ondersoek gelas na beweringe van twyfelagtige betalings van 15 miljoen rand. Die beweringe is gemaak deur die vliegtuig blaaser Isetu en is verlede maand in die Sunday World koerant gepubliseer. Die waarnemende direkteur-generaal, Tabata Monkonyama, het die regsfirma Bowmans aangestel om die ondersoek te doen. Die departement sê die ondersoek is reeds aan die gang en sal regstellende stappe doen indien enige oortredings van regulasies gevind word. Dit het ook gesê toe se beweringe van victimisering verwerp en sê soortgelyke eise is met koste van die hand gewys deur die Pretoria Landdroshof en die Bedingingsraad vir Koördinering van die Staatsdiens. Business Leadership South Africa sê die land moet hervorming omskep in werklike verbetering in die bedryfsomgewing. Die organisasie sê hervorming beweeg vinniger as sakevertroue in Suid-Afrika. Business Leadership South Africa sê die jongste tekens van positiewe hervormings is in teenstelling met sakevertroue aanwysers wat verlede week vrygestel is. Die hervormings sluit voorstelle in oor die ontbondeling van Eskom in 'n onafhanklike transmissiestelsel opereer. Geld sake. Goud verhandel teen $4,393.77 per fyn ons en Brent olie kos $96.74 per vat. Die rand verhandel teen R15.97 teen die Amerikaanse dollar, R18.57 teen die euro en R21.62 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $79,407.47. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Ek is verlief, maar nie op jou.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na S.

op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel. Jou streekstasie SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar vooral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.

0: Bon Jovi met Walls of Jericho. Ons het val weg met so'n bietjie goeie nuus uit Parys. Dit is nie hier in die Vrystaat nie, en dit gaan ook nie oor croissants of die Eiffeltoring nie. Gymnasium is waarschijnlijk nou die laaste ding waarin jy gaan dink wanneer jy dink aan, well, wanneer jy dink aan Parys dalk, maar definitief wanneer jy dink aan 'n hawelose skuiling. Maar in Parys het iemand besluit hoekom nie. 'N Finse fiksheidsmaatskappy Omnigym het saam met die Franse organisasie Emos Solidarite gratis buitegymnasium in die binnenhof van 'n hawelose skuiling gebou of geïnstalleer. En die idee is eintlik eenvoudig, geen mense wat gewoonlik nie toegang tot oefenfasiliteite het nie, 'n plek waar hulle kan beweeg, oefen en sommer net bietjie beter oor hulle self voel. En die eerste resultaat is in, en dis indrukwekkend. Na net so wat 'n maand, het 80% van die inwoners wat deelgeneem het gesê, hulle ervaar 'n verbetering in hul fisieke gesondheid, fisiese gesondheid. En belangriker is 90% het gesê, die gym het hulle gehelp om ander mense te ontmoet, of net bietjie oop te maak met ander mense te gesels, waar hulle gewoonlik dalk sou ander mense in die skuiling vermy het. Nou, met ander woorde, dit gaan nie oor sterke spiere net nie, dit gaan oor verbinding tussen mense, koneksie tussen mense. En een van die inwoners het gesê, hy rook nou selfs minder, sedert hy hierdie gym begin gebruik het, en een ander een het dit eenvoudig beskryf as 'n levensveranderende ding. Al is dit net 'n klein verandering, dit het sy lewe heeltemal verander. En, ek dink miskien is dit die mooiste deel van hierdie hele story. Net ek dink soms, 'n groot verandering moet, of mens dink, 'n groot verandering moet iets dramaties wees. Maar soms begin het met een klein besluit, om op te staan, buiten toe te gaan, 'n paar oefeninge te doen, en dalk vir die eerste keer in 'n lang tyd, weer deel te voel van 'n groep. Die projekse boodskap is eenvoudig. Fiksheid behoort nie net vir mense met geld, lidmaatskapkaartjies en diertekkies te wees nie. Almal verdien 'n kans om beter te voel. En ja, dalk is dit die idee wat ons wêreld 'n hele paar, 'n paar keer meer kan gebruik. Jy weet, ek onder aan Bloemfontein het hulle by die universiteit ook so buite gym. En baie keer het daar, weet, mense van buite het so in etenstyd miskien daar gaan stop en so bietjie gaan oefen daar. En ja, dit is dalk iets wat mens hier in Mossel Bay kan initieer.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Themba Bavuma sal as kaptein optree vir Suid-Afrika se groep van 16 spelers vir die eendagreeks van 3 wedstrijde teen Australië met Gerald Coetzee wat vir die eerste keer sedert die Wereldbeker van 2023 weer by die 50-beurt span aansluit. Die Proteas beskik oor 'n sterk bolaanval, terwyl Aiden Markram by die groep sal aansluit vir die tweede en derde wedstrijde en is verder versterk deur Quinton de Kock, Ryan Rickleton, Tony de Zorzi, Matthew Breedske, David Miller en Tristan Stubbs in die golforde. Die reeks kop op 24 September in Durban af, beweeg na die Wanderers vir Pink Day op 27 September en eindig op 30 September in Potchefstroom met Kagiso Rabada wat weens 'n besering nie beskikbaar is nie. Africhter Shukri Konrad sê die reeks is 'n belangrike stap op pad na die volgende wêreldbeker.
2: Everybody that's not here or in the A side is going to be playing the first round of first class cricket and then everybody who's not in the ODI squad will play the second round of first class cricket. You know, we've got a massive summer coming up in test cricket so we need to make sure that guys are ready for that. All part of the plan, so yeah, we want guys to be playing first-class cricket in preparation for test series, but also just to get used to playing first-class cricket again, and then on the side, we're obviously looking at how we're going to shape our squad for the World Cup.
1: En Sibelele het hoofafrigter Leglogonolo Sima en sy assistent Willem Jackson geskors na gister se 3-2 nederlaag teen Kaizer Chiefs in die Betway Premier Liga. Die klub het slegs 2 punte uit al eerste 5 wedstrijde ingesamel en Sima sal woensdag nie op die bank wees vir die wedstrijd teen Mamelodi Sundowns in die Loftus Stadion nie. Terwyl die afrigter van die reserve span Godfrey Mosoetsa een van die opsies is om tydelik oor te neem. Sima is verlede seisoen aangestel, maar die swak begin het kommer laat ontstaan oor nog 'n stryd om relegasie te vermy, veral na 'n massiewe uittog van spelers insluitend die kaptein en doelwagter Ricardo Gas. Die besluit om Sima te skors is na die nederlaag teen Chiefs geneem en kan tot sy permanente vertrek lei, wat om die tweede Premier League afrigter sal maak wat hierdie seisoen vertrek na Sekekone United en Cedric Kasi hul bande verbreek het. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

eers nou. Gerard Stein, wat sê, ons begin eers nou. Terwyl ons nou by Frankryk is, Frankrykse ministerie van buitenlandse sake gaan wegbeweeg van die traditionele Mercator wereldkaart en iedere kaartprojeksie gebruik wat die werklike grootte van vaste lande beter weergee. Nou, miskien het jy dit gesien op sociale media, dit is nogal redelik volop op Instagram op hierdie stadium. Dalk is dit net in my feed, maar ek dink 'n paar mense die ding al gesien. Die Mercator, en ek weet nie of ek hom reg uitspreek nie, projeksie is reeds in 1569 deur Gerardus Mercator ontwerp. Nou die kaart was besonder nuttig vir seevaarders, omdat dit rigtings en vaarroutes op 'n praktiese manier aangedui het. En die nadeel is dat gebiede nader aan die aarde se pole dan nou geweldig vergroot word, terwyl vaste lande rondom die evenaar kleiner vertoon as wat hulle werklik is. Op die bekende Mercatorkaart lyk Groenland byvoorbeeld of hy amper so groot soos Afrika is. En die realiteit is, Afrika is so ongeveer 14 keer groter as Groenland. Europa, Rusland en Noord-Amerika vertoon ook buiteverhouding groot teenoor Afrika. Of teenoor nie net Afrika nie, maar Afrika, Suid-Amerika en dele van Asië. Nou, Frankrykse diplomatieke diens gaan nou 'n kaart gebruik wat die oppervlaktes van die vaste lande meer akkuraat in verhouding tot mekaar toon. En op die kaart lyk Frankryk en ander Europese lande kleiner, terwyl Afrika se ware omvang baie duideliker word. Dit beteken nie dat die Mercator kaart waardeloos is nie, dit bly nuttig vir sekere vorms van navigasie. En die probleem ontstaan wanneer dit as 'n algemene wêreldkaart in skole, kantore en publikasies gebruik word en menslik gevolglik dan nou 'n verwronge indruk van die grootte van lande en vaste lande kry. Ek onthou, ek het vir die grootste deel van my lewe, vir baie jare het ek geglo, dis die kaart soos ons hom ken, is verteenwoordig nie net die vorm nie, maar die grootte van lande. En dit was maar in die laaste paar jaar wat ek die waarheid geleer het, en dit was nogal swaar ontnugterend.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer film en silosakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

Die unlikely candidates met Nova King. Petjie of ons gedachte, nou hierdie ons bietjie langer vandag. Andy Warhol het gesê, they always say time changes things, but you actually have to change them yourself. En ek sê bietjie langer, want dit het my laat dink aan wat iemand, en ek kan nie onthou wie dit was nie, maar jare terug het iemand eendag vir my gesê, onthou net, want ek het die aanhaling gebruik, jy het tyd verander alles. Toe sê die persoon, nee, dis wat jy met jou tyd doen, wat dinge verander.

0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM nuus hoofstrekke.
1: Mapisa Nkakula se aansoek om ontslag is van die hand gewys. Getuie beskryf eise reaksie by Anelie Tembe se geregtelike doodondersoek en mediese opskemas staar groeiende bekostigbaarheidskrisis in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Gauteng Hooggeregshof het die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, se aansoek om haar strafsaak te laat vaar van die hand gewys. Mapisa Nkakula word daarvan beskuldig dat sy omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van die Suid-Afrikaanse nasionale weermagkontrakteur Nombasa Ntshodwa Ndlovu gevra het. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery. Die regter het Mapisa Nkakula se aansoek om ontslag beslis in gevolge artikel 174 van die strafproseswet. Uit 'n getuieverklaring oorweeg wat beweerde kontantruilings met Mapisa Nkakula as deel van die vonnisverrigtinge uiteengesit het. Action SA sê meer as 29 miljoen rand is betaal aan 16 geskorste werknemers van die padongelukfonds wat tans nie werk nie. Die party sê 'n parlementêre antwoord toon dat sommige werknemers sedert 2024 geskors is, met 3 wat vir meer as 'n jaar geskors is. Action SA se Alan Beasley sê die betalings beloop gemiddeld 1,8 miljoen rand per werknemer. Hy kritiseer die fonds vir die vermorsing van openbare geld, terwyl ongeveer 37.000 gefinaliseerde ongeluksyse steeds onbetaald is.
2: Victim of the Road Accident Fund, who has been waiting years for their payout. Despite the new board at the Road Accident Fund, nothing seems to have changed. Action SA will keep the parliamentary pressure on the Road Accident Fund and the Ministry of Transport to ensure that there's accountability and justice for those awaiting their Road Accident Fund payouts.
1: 'n Polisiegetuie het tydens 'n geregtelike doodsondersoek na Anelie Tembe se dood gesê dat haar verloofde, die kletsrymer Kiernan aka Forbes, kalm voorgekom het nadat sy in April 2021 uit 'n hotel in Kaapstad geval het. Die beampte sê Forbes het aan die polisie gesê dat hulle vroeër gestry het en dat Tembe gedreig het om te spring, maar hy het nie geglo sy sou nie. Die getuie sê Forbes het goed voorgekom en na alkohol geruik. Hy het ook al hotelkameras deur mekaar beskryf met bloed op die bed en 'n champagnebottel op die stoep. Die Nasionale Departement van Vervoer het 'n onafhanklike ondersoek gelaas na beweringe van twyfelagtige betalings van 15 miljoen rand. Die beweringe is gemaak deur die fluitjieblaser Isetu Asane en is verlede maand in die Sunday World Koerant gepubliseer. Die waarnemende direkteur-generaal het die regsfirma Bowmans aangestel om die ondersoek te doen. Die departement sê die ondersoek is reeds aan die gang en sal regstellende stappe doen indien enige oortredings van regulasies gevind word. Dit het ook Asani se beweringe van victimisering verwerp en sê soortgelyke eise is met koste van die hand gewys deur die Pretoria Landdroshof en die Bedingingsraad vir Koördinering van die Staatsdiens. Mediese hulpskemas in Suid-Afrika ondervind toenemende druk naarmate lede afgradeer na goedkoper planne of oorskakel na meer bekostigbare opsies. MedShield se hoofbeampte Kevin Aaron sê stygende lewenskoste maak omvattende mediese dekking toenemend onbekostigbaar, veral vir jonger mense. Hy sê gesonder jonger lede is noodsaaklik omdat hulle help om die hoër eise van ouer lede te balanseer. Naarmate meer lede na laarvlakplanne oorskakel, staar skemas hoër koste en bydraverhogings in die gesig wat 'n prysspiraal skep. Aaron sê die groei van gesondheidsversekeringsprodukte plaas verdere druk op tradisionele mediese skemas. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,391.80 per fynons en Brent olie kos $97.51 per vat. Die rand verhandel teen R15.99 teen die Amerikaanse dollar, R18.58 teen die euro en R21.64 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,475.73. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
3: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig te vries streek vir môre. Mossel baie aangename dag met gedeeltelike sonskyn 16:24. George is meestal sonnig 16:28. Nyasaland Uniondale gedeeltelike sonskyn 15:31. 14:33 met 'n paar wolke daar in Oudtshoorn. Albertina en Stilbaai, 'n hitte waarskuwing en meestal sonnig 15:33. Riversdal ook 'n hitte waarskuwing 15:35 en briljante sonskyn. En laastens Plettenberg Bay, baie warm en son wat gaan skyn hoofsaaklik met so 'n bietjie los wolke. 17 op tot by 'n maksimum van 28 grade Celsius.
1: SFM, die kortste roete na

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: 'N Paar punte wat ek onder jou aandag wil bring, daar is 'n skoolbus wat ontklaar geraak het. Hulle sê net voor die hoek, net voor Hoekwil as jy draai in die rigting Sagefield. Dit is wat die boodskap sê. So as jy in omgewing is, hulle sê hoe daar is ook padwerkers want die verkeer direk die verkeer gelei. So asseblief wees versigtig na omgewing met die skoolbus wat ontklaar is dat mens spesiaal uitkyk daarvoor asseblief. Dan paar mense wat nou vandag laat weet het, en ek moet sê dis 'n frustrasie wat ek deel, dat mense dink dis ok as jy met jou is op jou selfoon is wanneer hy hier voor jou uit is. Maar die persoon is vanoggend amper uitgehaal deur 'n ander voertuig in 'n kop aan kop. Hy moes uitswaai en amper van die pad afry om die persoon te ontwyk. Onthou asseblief, daai selfoon hoort nie in jou hand terwyl jy bestuur nie, en net omdat jy hom voor jou gesig uithou, maak nie saak of jy besig is om 'n boodskap te stuur of te praat nie, dit bly onwettig, en as jou aandag vir 'n oomblik van die pad af is, kan dit baie, baie ernstige gevolge hê.

0: Jan Raap, wat sê jy is? Luister asblief na hierdie volgende een. Daar is 'n hond wat vermis geraak het by Hartenbos se paddelbane. Die persoon vra, dis 'n border collie, sy naam is Witpoot en sy twee voorste pote is wit. As jy die hond gewaar het of dalk gesien het en huis toe geneem het om te help soek na die eienaar, asseblief kontak die volgende nommer. Ek gaan herhaal, dit is daar by Hartenbos paddelbane wat die hond wegraak het, 'n border collie, twee wit voorpote en sy naam is Witpoot. Die kontaknommer 071-333-4230. Ek herhaal die nommer 071-333-4230.
1: Kenno 4.1

Armin van Buuren, Another You. Daar is so twee of drie interessante dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis. 1813, Uncle Sam word vir die eerste keer gebruik om na die VSA te verwys deur Troy Post van New York. Dan 1888 op hierdie dag, Edith Eleanor McLean is die eerste baba wat in 'n broeikas by die State Immigrant Hospital in of op Ward's Island in New York geplaas word. Dan 1936 op hierdie dag, hartseer een, die laaste bekende Tasmaanse tier of thylacine sterf of vrek in die Hobart dieretuin en die spesies sedertdien amptelik uitgesterf. En op hierdie dag 1977 Amerikaanse president Jimmy Carter en Panama se leier teken 'n ooreenkoms wat uiteindelik beheer oor die Panama kanaal aan Panama sou teruggee.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Themba Bavuma sal as kaptein optree vir Suid-Afrika se groep van 16 spelers vir die eendag reeks van 3 wedstrijde teen Australië met Gerald Coetzee wat vir die eerste keer sedert die Wereldbeker van 2023 weer by die 50-beurt span aansluit. Die Proteas beskik oor 'n sterk bolaanval, terwyl Aiden Markram by die groep sal aansluit vir die tweede en derde wedstrijde en is verder versterk deur Quinton de Kock, Ryan Rickleton, Tony Dezorzi, Matthew Breedske, David Miller en Tristan Stubbs in die kolforde. Die reeks kop op 24 September in Durban af, beweeg na die Wanderers vir Pink Day op 27 September en eindig op 30 September in Potchefstroom met Kagiso Rabada wat weens 'n besering nie beskikbaar is nie. Africhter Shukri Konrad sê die reeks is 'n belangrike stap op pad na die volgende wêreldbeker.
2: Everybody that's not here or in the A side is going to be playing the first round of first class cricket. And then everybody who's not in the ODI squad will play the second round of first class cricket. You know, we've got a massive summer coming up in test cricket, so we need to make sure that guys are ready for that. All part of the plan, so yeah, we want guys to be playing first-class cricket in preparation for test series, but also just to get used to playing first-class cricket again, and then on the side, we're obviously looking at how we're going to shape our squad for the World Cup.
1: En Sibelele het hoofafrigter Leglogonolo Sima en sy assistent Willem Jackson geskors na gister se 3-2 nederlaag teen Kaizer Chiefs in die Betway Premier Liga. Die klub het slegs 2 punte uit al eerste 5 wedstrijde ingesamel en Sima sal woensdag nie op die bank wees vir die wedstrijd teen Mamelodi Sundowns in die Loftus Stadion nie, terwyl die afrigter van die reserve span Godfrey Mosewetsa een van die opsies is om tydelik oor te neem. Sima is verlede seisoen aangestel, maar die swak begin het Kommerlaat ontstaan oor nog 'n stryd om relegasie te vermy, veral na 'n massiewe uittog van spelers insluitend die kaptein en doelwagter Ricardo Gas. Die besluit om Sima te skors is na die nederlaag teen Chiefs geneem en kan tot sy permanente vertrek lei, wat om die tweede Premier League afrigter sal maak wat hierdie seisoen vertrek na Sekekone United en Cedric Kazi hul bande verbreek het. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

So 'n bietjie sport interessanthede. En ek moet nou mooi kyk dat ek nou nie 'n belangrike een hier mis nie. 1896 op hierdie dag. A.H. Whiting wen die eerste motorren wat op 'n geslote baan in Cranston, Rhode Island gehou is. 1952 natuurlik hou ons by motorsport. Alberto Ascari van Italië in 'n Ferrari wen die Formule 1 wêreldbestuurderskampioenskap met 'n oorwinning in die seisoenafsluitende Italiaanse Grand Prix by Monza en verseker die titel met 12 punte voor sy landgenoot Giuseppe Farina. Dan 1969, nog 'n Formule 1 legende, Jackie Stewart wen die Italiaanse Grand Prix. Die wedren was ongelooflik close en baie naby 0.19 sekondes het die eerste 4 jaars geskei. Stewart het met die oorwinning ook sy eerste wêreldtitel beklink. En dan op hierdie dag in 2011 het Engeland Indië geklop in 'n reënverkorte eendag wedstryd, natuurlik praat ons cricket. En hulle het Indië met 7 paaltjies geklop. Alistair Cook het onoorwonne 80 aangeteken.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
2: SFM, jou weg deur

0: So 'n bietjie popkultuur geskiedenis. 1968 op hierdie dag is daar 'n groep wat vir die eerste keer saam speel. Hulle staan op daai stadium bekend as The New Yardbirds. En die groep bestaan uit Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones en John Bonham. Klink soos lys van Who's Who. En ja, kort daarna sou hulle hulle naam verander na Tradish Led Zeppelin. En dan op die dag 1996, hartseer dag, kleidsruimer en acteur Tupac Shakur word verskeie kere in Las Vegas geskiet na hy bokswedstrijd bygewoon het en hy sterf 6 dae later op 13 September.
1: Girl, you got

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die DA kritiseer Santu se aanval op minister Gwarube, NVG gereed om voort te gaan met Job saak en mediese opskema staar groeiende bekostigbaarheidskrisis in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die DA beskuldig die onderwysvakbond Santu daarvan dat hulle oortredings beskerm nadat hulle die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, gekritiseer het. Die DA sê onafhanklike ondersoeke en die ouditeur-generaal het onreëlmatighede in die 2027 handboek katalogus gevind. Dit sê direkteur-generaal Matanzima Mwele het belanghebbendes mislei deur te beweer dat die katalogus goedgekeur is. Die DA meen Gwarube het korrek opgetree deur die proses te stop, regsduidelikheid te soek en provinsies te verhoed om handboeke onwettig aan te skaf. Dit het president Ramaphosa versoek om in te gryp. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê hulle is gereed om voort te gaan met die vuurwapenverwante saak teen die media persoonlikheid Molemo Katlego Maruanye. Maruanye, bekend as Jub, het vandag in die Germiston Landdroshof verskyn. Hy staan reg op aanklagte van die besit van 'n namaak vuurwapen met die doel om 'n oortreding te pleeg en die rig van 'n voorwerp wat waarskynlik 'n persoon sal laat glo dat dit 'n vuurwapen is. Die aanklagte spruit voort uit 'n voorval waarby 'n e-huurmotor bestuurder in Edenvale in Junie betrokke was. 'N NVG woordvoerder sê die saak is tot 17 September uitgestel.
2: Investigations have been concluded and the matter was postponed to allow the state additional time to finish the defense with the contents of the docket. The NPA reiterates its readiness to proceed with the matter.
1: 'N Polisiegetuie het tydens 'n geregtelike doodsondersoek na Anelle Tembe se dood gesê dat haar verloofde, die kletsrymer Kenan AKA Forbes, kalm voorgekom het nadat sy in April 2021 uit 'n hotel in Kaapstad geval het. Die beampte sê Forbes het aan die polisie gesê dat hulle vroeër gestry het en dat Tembe gedreig het om te spring, maar hy het nie geglo sy sou nie. Die getuie sê Forbes het goed voorgekom en na alkohol geruik. Hy het ook 'n hotelkamer beskryf as deurmekaar met bloed op die bed en 'n champagnebottel op 'n stoel. Die stad Kaapstad doen 'n beroep op inwoners wat sukkel met dwelmmisbruik om hulp te soek. Die stadse inwoners moet gebruik maak van sy Driving My Future program wat help met dwelmmisbruik. Die program fokus op die ontwikkeling van begrip van die risiko's van dwelmmisbruik en fetale alkoholsindroom spektrumversteuring. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Hyam sê FASD is voorkombaar.
3: Fetal alcohol spectrum disorder is preventable and boils down to the choices made during pregnancy. Our Driving My Future program links directly to that by highlighting the importance of informed and responsible decisions. Our substance abuse unit was inundated with requests from schools in the last year to have the program implemented. It is a reminder of the sustained demand for substance abuse prevention programs and it highlights the need for continued delivery of these interventions.
1: Mediese hulpskemas in Suid-Afrika ondervind toenemende druk na mate lede afgradeer na goedkoper planne of oorskakel na meer bekostigbare opsies. Met Shield se hoofbeampte Kevin Aaron sê stygende lewenskoste maak omvattende mediese dekking toenemend onbekostigbaar, veral vir jong mense. Hy sê gesonder, jonger lede is noodsaaklik omdat hulle help om die hoër eise van ouer lede te balanseer. Naarmate meer lede na laar vlak planne oorskakel, staar skemas hoër koste en bydraverhogings in die gesig wat 'n prysspiraal skep. Aaron sê die groei van gesondheidsversekeringsprodukte plaas verdere druk op tradisionele mediese skemas. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,403.56 per fyn ons en Brent ru olie kos $97.05 per vat. Die rand verhandel teen R15.97 teen die Amerikaanse dollar, R18.57 teen die euro en R21.62 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,611.36. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur en ook vir hierdie dag. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer.
1: Ons kyk terwyl ons nou môre se weer vir uitsigte vir die streek. Mosselbaai 16:24 en gedeeltelike sonskyn. Ook gedeeltelike sonskyn of meestal sonnig eintlik in George 16:28, Knysna en Uniondale 15:31 met gedeeltelike sonskyn. Oudtshoorn baie warm 14:33, sonnig met 'n paar wolke. Albertina en Stilbaai is daar 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Dis meestal sonnig 15:33. Riversdale ook 'n hittewaarskuwing 15:35 en laastens Plaid lyk vir my hoofsaaklik sonnig met so 'n bietjie wolke. Begin op 17 gaan na 28 grade Celsius.

0: Mooi Baie Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oor asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Jeremy Loops met Power. Ek het vroeger genoem en ek wil het weer noem, daar in die omgeving van die Hartenbos paddelbane het Elsbeth laat weet dat hulle hond daar vermis geraak het. Sy sê by die Hartenbos paddelbane, hy is een border collie, sy naam is Witpoot, sy twee voorste pote is wit. Ok, so border collie, twee voorste witpote en sy naam is Witpoot, maak het makkelijk genoeg. Elsbeth wil weet as jy dalk weet wat hierdie hond's bewegings is, jy dalk die hond gesien het, of jy weet waar hierdie hond is, asseblief kontak haar, aan nummer 071-333-4230. Ek herhaal die nummer 071-333-4230. En dit is daar die border collie wat verlore geraak het daar by Hartenbos paddelbane. Sy naam is Witpoot en twee voorste pote is wit.
1: SFM, ons maak dit

0: depends on you.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middagsport. Themba Bavuma sal as kaptein optree vir Suid-Afrika se groep van 16 spelers vir die eendagreeks van 3 wedstrijde teen Australië met Gerald Coetzee wat vir die eerste keer sedert die Wereldbeker van 2023 weer by die 50-beurt span aansluit. Die Proteas beskik oor 'n sterk bolaanval, terwyl Aiden Markram by die groep sal aansluit vir die tweede en derde wedstryde en is verder versterk deur Quinton de Kock, Ryan Rickleton, Tony DeZorzi, Matthew Breedske, David Miller en Tristan Stubbs in die golforde. Die reeks kop op 24 September in Durban af, beweeg na die Wanderers vir Pink Day op 27 September en eindig op 30 September in Potchefstroom met Kagiso Rabada wat weens 'n besering nie beskikbaar is nie. Afrigter Shukri Konrad sê die reeks is 'n belangrike stap op pad na die volgende wêreldbeker.
3: Everybody that's not here or in the A side is going to be playing the first round of first class cricket. And then everybody who's not in the ODI squad will play the second round of first class cricket. You know, we've got a massive summer coming up in test cricket, so we need to make sure that guys are ready for that. All part of the plan, so yeah, we want guys to be playing first-class cricket in preparation for test series, but also just to get used to playing first-class cricket again, and then on the side, we're obviously looking at how we're going to shape our squad for the World Cup.
2: En Sibelele het hoofafrigter Leglogonolo Sima en sy assistent Willem Jackson geskors na gister sy 3-2 nederlaag teen Kaizer Chiefs in die Betway Premier Liga. Die klub het slegs 2 punte uit al eerste 5 wedstryde ingesamel en Sima sal woensdag nie op die bank wees vir die wedstryd teen Mamelodi Sundowns in die Loftestadion nie, terwyl die afrigter van die reserve span Godfrey Mosewetsa een van die opsies is om tydelik oor te neem. Sima is verlede seisoen aangestel, maar die swak begin het kommer laat ontstaan oor nog 'n stryd om relegasie te vermy, veral na 'n massiewe uittog van spelers insluitend die kaptein en doelwagter Ricardo Gas. Die besluit om Sima te skors is na die nederlaag teen Chiefs geneem en kan tot sy permanente vertrek lei, wat om die tweede Premier League afrigter sal maak wat hierdie seisoen vertrek na Sekekone United en Cedric Kazi hul bande verbreek het. En daarmee die einde van jou middag sport.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Tyd vir jou laat na gedagte. Martin Luther het gesê, alles wat gedoen word in hierdie wêreld, word gedoen in hoop.

Paul Russell, saam met Meghan Trainor en Slip In. Nou, baie nood, tyd vir my om uit te glip, as jy by jou huis toe te gaan, mag jy een heerlijke aand hê, as jy op die pad is, asjeblief, ry veilig, moenie dat jou foon jou aandag van die pad aftrek nie, en dan, tot morgen, groetnis.

0: Met na 6 goeienaand en welkom, is tyd vir ons maandag aan sport saamkeer met my Enrico Aries. Ek hoop dat die maandag was goed vir jou gewees. Hier is Purple Disco Machine.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: dans. The Pilotones vir jou. Tristan, hy's 'n 3-dubbel doring, nou nog meer daaroor, as ook Italianers kraai oor Antonelli op Monza, en Kobai Fritz, Argentyn veg Klubhart terug.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Dit was 'n wonderlike sportnaweek vir Suid-Afrikaanse sport. Jy kan dit opnoem, absoluut ongelooflik pure goud en smil lekker. Eers het die Springbokke buite Soweto die All Blacks verslaan. Gistermiddag in Windhoek het die Proteas 3 hoeke T20 cricket toernooi gewen en om alles te kroon het Tristan Lawrence dit laat laat in die middag in die Switserse Alpe 3-3 gemaak toe hy die Europese meesters golf toernooi gewen het en Lawrence behoorling van Mbombela het boonop geskiedenis gemaak toe hy hom by die Spaanse legende Seve wat 90 toernooie in sy loopbaan gewen het as 'n driemalige wenner van die Europese meesters aangesluit het
1: George 90.1

0: S Club 7, Don't Stop Moving is daar die een getitel. Dan eers was daar uiters bittere smaak, so wat 90 minute later het dit op Monza toch in heningsoet het verander vir die duisende Italiaanse Formule 1 ondersteuners. Nou die nagmerrie het dan gister in die tweede ronde van die Italiaanse Grand Prix vir duisende Ferrari ondersteuners het begin toe Charles Leclerc in die tweede ronde van die baan gejaag het en teen 'n bandemuur het hy gebots en hulle was platgeslaan want sy wedren was daarmee heen. Maar toe, eindig die Grand Prix in triomf vir Italië, toe Andrea Kimi Antonelli, een ongelooflike oorwinning van hy die 19e plek op die wegspringrooster behaal het. En volgens kenners was dit dan een van Formule 1 se grootste terugkeer oorwinnings op Monza. 20-jarige Antonelli het dan tot dusver van jaar uiters indrukwekkend in die reeks gevaar, maar gister het allig die kroon gespan na hy tot die 19e wegspringposisie afgeskuif is nadat hy in sy Mercedes renjaar die toegelate engine komponente vir die seisoen oorskry het.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Nou oor na tennis is dat Francisco het 'n agterstand van 2 stelle het uitgewis om vir Tyler Fritz in 'n epiese 5-stel wedstryd in New York te klop. Fritz, vierde Amerikaner wat 9de in die laaste Grand Slam van die jaar gekeer is, het aanvanklik sy raket met presisie geswaai om die eerste 2 stelle sonder veel moeite te beklink, maar sy Argentynse teenstander het dan geweier om die handdoek in te gooi en hy het na net meer as 3 uur se spel met 3-6, 4-6, 6-3 en 6-4 en 6-4 7-4. Volgens Francisco het hy dan aanvanklik gesukkel om sy voete in die wedstryd te vind, maar nadat hy in die 3de stel deurgebreek het, het hy net vorentoe gekyk en aanhou beweeg.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

Verliefde Jay en Liani May, Dance with a Stranger, ook na geluister. Michael Jackson, jy moes nou terug in tyd met Billie Jean, Monarch, A Moment, jy moes na 7 uur.

0: Dis ons maandag aan sport saamkeer met my en Rico Harris. Tweede uur het ek vir jou Franja Du Plessis. Ek sien muziek van die Foo Fighters as ook die klanke van Pieter Koen.
1: SFM, die geel van die Suid-Kaap.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: Griekwas rugby span verdedig eerskomende naweek se Karibbeker titel wanneer die Pau Blouers en Kimberley teen die Pumas speel. Nou Griekwas, huidige kampioen, het die Goue Leeu's in die eerste halfwedstryd met 52-12 omgedop nadat die span rustyd reeds 35-5 voorgeloop het. In die andere halfwedstryd in Bloemfontein het die Pumas die Cheetahs in 'n naalbuiter 27-24 geklop. Cheetahs was rustyd met 10-3 voor en Griekwas het dan die drie sluise het hulle teen die Leeu's reeds in die 4de minuut oopgetrek toe die rooi warm flank Oosthuizen die eerste van sy 2-3 gedruk het. So Griekwas pak Pumas in Karibbeker eindstryd.
1: 90.1 SFM

0: Danny Smoke met Monica. Ja, die Springbokke, hulle het dan meer wedstryde in Suid-Afrika as die All Blacks gewen, geniet dan 'n reeks voorsprong van 2-1 in aanloop tot die finale toets in die VSA, maar as Erasmus, hy is oorgehaal om aan te hou wen. Ek weet, ons kan nie meer die reeks verloor nie, omdat dinge soos punteverskil en drie telling nie bepalende faktore is nie, maar die trofee is in, in twee helftes, as die trofee ontwerp vir ingeval daar gelyk op uitslag is. Ja nee, daar is dan baie op die spel, het die Bokke se hoofafrigter gesê. Nou die twee span het in 'n vlug na die VSA gedeel, Wêreldbeker wen afrigter het geskerd dat hy en Dave Rennie All Black Blyer dalk saam 'n bier sal drink en die Rasmussen gaan wel 'n bietjie soeter smaak, maar wanneer ons land is ons weer in volle toetsmondering en ons sal die beserings ontleed met ons beplanning vir die laaste wedstryd begin en dit is immers dan die reeks, ons gaan speel om die reeks te wen terwyl hulle 'n gelyk op uitslag wil afdwing.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM

0: John Boucher, ek en jy alleen in die somer. Dit gaan 'n lang opdraande stryd vir die Springbok vroue rugby span sonder die afrigter Soyce de Bruin wees. Nou, dit het aan die Springbok vroue in die FNB stadion Neffen Soweto beleef toe hulle met 52-20 die Nieu-Seelandse silwer ervarings getroof is. Die Nieu-Seelanders, wat aan tweede op die wêreld lang ranglys is, was rustig met 24-10 voor. 8-3 teenoor 4 gedruk. Het was ook dan die eerste keer dat die silvervarings in Suid-Afrika teen die Springbok vroue op dieselfde dag as die Springbok teen die All Blacks gespeel het. En die silvervarings het dan die laaste kragmeting teen die Springbok vroue met 46-17 gewen. Springbok vroue het dan onder die brein baie goeie vordering wat hulle getoon het, veral wat kondisionering en al basiese vaardighede betref. Maar na die brein se skokbedanking wat donderdag uitgelek het, kan daar verrykende gevolge vir die bokvroue wees.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: I'm turning off my cell phone, calling in a no-show. They don't even know.

Piet Pompies met Fynbos. Ethan Hoeke was nog net een keer aan die verloorkant in sy 12 toetse vir die Springbokke. En as die mens na sy vertoning die afgelope naweek in die All Blacks en FNB stadion kyk, kry hy groter waardering vir die stukkie statistiek. Hy het gereeld met sy bal uit die lig, het hy goeie pluk vermoë wat hy getoon het. Daarom lewens het hy 9 keer die bal gedra, 56 meter vir sy span gevorder, 2 keer omgekeerde balbesit bewerkstellig. Geen wonder, die oude leerder van die Westville Boys High is as die speler van die wedstrijd aangewys nie. Ek hou daarvan om vir die bal in die lucht te beklei, jy moet dan die windfaktor en die kiwi se vermoë in ag neem, en dit het die mens baie meer as in die ander wedstrijde getoet, het Hoeke gesê. Volgens die jong speler het sy speltoekenning hom onkant betrap, ek was so moeg na 80 minuut se spel, en net dankbaar dat ons gewen het, en iemand het vir my gesê dat ek die toekenning gaan ontvang, en ek het kwalik daaraan gedink. Die tikkie wat ek gesien het, waar hy in aksie was, het hy hom uitstekend

Nee, nie dankbaar dat ons gewen het en iemand het vir my gesê dat ek die toekenning gaan ontvang en ek het kwalik daaraan gedink. Die tikkie wat ek gesien het waar hy in aksie was, het hy hom uitstekend van sy taak gekwyt. Welgedaan Ethan Hoeke. 90.1 SFM.

laaste koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

0: As ek weet hoe musiek van Glaskas, vyf gimniste van Oudtshoorn, Akademie Tuimel en Trampolien hier aan hul plekke by die nasionale gimnastiek kampioenskappe bespreek, nadat hulle onlangs aan die Weskaapse kampioenskappe deelgeneem het en die nasionale kampioenskappe vind dan van 24 tot 27 September in Kaapstad plaas waar die Oudtshoorn gimniste teen van die beste gimniste in die land dan sal meeding en die kompetisie in die Weskaap was sterk, meer as 500 gimniste wat aan deelgeneem het en die Oudtshoorn gimniste het dan egter hul staal gewys met verskeie podiumplekke.
1: SFM, die kortste roete na jou.

0: song.
1: Van George tot wêreldverhoog, Kitty ter Blanche, van George se merkwaardige toutrek loopbaan, het daar dan nou 'n kandidaat vir een van die sport se hoogste individuele eerbewyse gemaak. Ter Blanche wat nou al meer as 'n dekade lank Suid-Afrika op internasionale toutrek verhoog verteenwoordig, is genomineer as Suid-Afrika se kandidaat vir die internasionale toutrek federasie se vroue atleet van die jaar en die wenner word op 18 September tydens die wêreld toutrek kampioenskappe in Hartenbos aangekondig. Ter Blanche, ma van twee, sy trek nie net met haar hande nie, ek trek met my hart. My passie vir hierdie sport en geloof in myself en my spanmaats. Vir my gaan die titel atleet van die jaar nie oor die meeste medaljes nie, maar oor wie jy deur jou voorbeeld kan inspireer. En dit gaan daar oor om te wys wat moontlik is wanneer jy bereid is om opofferings te maak, dissipline te hê en nooit tou op te gee nie. Sterk te hoor vir Kitty ter Blanche daar. Ons maak musiek volgende met Dewald Wasserval, altyd jong bly.
2: 90.1

0: Appel so bly glo my vriend, dan sien ek ook dat Seagull se A en B span het ook dan seker gemaak dat albei spanne dan komende naweek ook hier in die eerste liga finale op Oudtshoorn Park dan sal in aksie wees. Albei spanne het dan met Happy Hearts afgereken, hul plekke in die eindstryd bespreek. A-span sal teen Uniondale United te staan kom, terwyl Albertina Rangers die B-span se teenstander in die finaal sal wees. Albertina Rangers se B-span het Nysna in hul halfeindstryd 29-12 geklop, terwyl Uniondale United vir Albertina Rangers se A-span met 43-21 uitgeskakel het.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

can you? In your

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

woorde te glo uit 'n prinsesse mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot. As ek kon kies, sou ek dit oor wou hê.